Iar farmaciștii spun că pacienții ajung să cumpere medicamente pe care ar fi trebuit să le primească în spital. Programele naționale de sănătate au fost deja reduse după ce 56 de milioane de lei au fost redirecționate către ambulanță și camerele de gardă. Pregătiți-vă pentru facturi mai mari la energie. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, avertizează că România ar putea avea prețuri foarte mari la electricitate în această iarnă și în primăvara lui 2027. Reactoarele 1 și 2 de la Cernavodă sunt în continuare oprite, iar autoritățile nu au încă o perspectivă clară pentru repornirea lor. La presiunea din România se adaugă și prețurile ridicate la gaze din Europa, care pot influența piața de electricitate. Mihai Chirica e urmărit penal de DNA în dosarul Păcura. Primarul Iașiului este acuzat de abuz în serviciu după ce ar fi aprobat plata peste 2 milioane de lei pentru 542 de tone de păcură, care, potrivit procurorilor, nu existau în realitate. Anchetatorii spun că plata ar fi fost făcută pe baza unor documente false, iar prejudiciul pentru bugetul local este de peste 2 milioane de lei. În același dosar sunt cercetați și alți 9 funcționari din primăria Iași, iar procurorii au pus sechestru trupe mai multe bunuri pentru recuperarea pagubei. Cristela Georgescu acuză o persecuție politică după audierile de la DIICOT. Soția lui Călin Georgescu spune că familia sa a trecut prin intervenții brutale și că acuzațiile din dosar sunt nefondate. Cristela Georgescu a fost audiată în calitate de martor, în timp ce soțul ei a fost adus la DIICOT pentru percheziția informatică. Dosarul vizează un presupus prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Mai mulți bani pentru părinții care primesc tichete de creșă. Valoarea acestora crește de la 740 la 770 de lei pe lună, începând de luna aceasta pentru angajații care beneficiază de acest tip de sprijin. Și tichetele culturale au valori mai mari, maximum 260 de lei pe lună sau 510 lei pentru fiecare eveniment cultural. Noile valori se aplică în perioada octombrie 2026-martie 2027. Studenții au dat examene pentru un job la cantina facultății. Universitatea Transilvania din Brașov caută 22 de tineri care să ajute la gătit, servire și curățenie. Au fost 3 candidați pe loc, iar departajarea s-a făcut prin probe practice, inclusiv bătutul cărnii, spălatul vaselor și curățenia. Cei selectați vor lucra 50 de ore pe lună și vor primi 1000 de lei, plus o masă caldă în zilele în care muncesc. Ai 750.000 de euro? Poți cumpăra un sat întreg în miniatură. Un ansamblu tradițional din Maramureș, construit ca o mică așezare, este scos la vânzare pentru această sumă. Proprietatea din Ferești are 5 case, iaz, saună, jacuzzi, zona de grătar și chiar o tiroliană. Ansamblul se întinde pe aproximativ 3.800 de metri pătrați și a fost construit în 2014. Blocul din Rahova, distrus de explozia de anul trecut, intră în demolare. Etajele 5, 6, 7 și 8, grav afectate și considerate nesigure, sunt date jos controlat. Este o intervenție în premieră în România. După demolare, etajele vor fi reconstruite. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls. De la ora 7 începe Brigada de Vreme.

0: trăiește un nou hit.
1: Depinde cât este de iubit. Vino
0: în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Shakira și Burna Boy cu Dai Dai.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream.

0: dimineața, măi frumoșilor, bine v-ați trezit!
1: Ce faceți, mă?
0: Oh, Doamne, da, deja
1: credeți
0: mi s-a făcut rău.
1: Credeți că nu ne întoarcem? Credeți că nu ne întoarcem?
0: De ce ar fi crezut asta? Au trecut abia 20 de secunde peste ora 7. Ce s-a întâmplat așa?
1: Nu știu, am plecat ieri cu voce de răufăcător și azi am revenit cu citate de răufăcător. Credeați că ați scăpat de noi?
0: Nu, ne-am întors, Ramona Dumitrescu
1: și Andrei Tudorache.
0: În această dimineață, împreună cu voi, până la ora 10, nu scăpați nici de vreți. Acești Alexandru Lăpușneanu ai radioului românesc.
1: Da, dacă voi nu vreți să ne ascultați,
0: noi vrem
1: noi
0: să vorbim.
1: Noi vrem să ne scrieți mesaje pe WhatsApp.
0: Da, da, da, să fiți foarte atenți pe WhatsApp-ul nostru astăzi, că avem treabă cu voi. Dar înainte de a intra în pâine, măi, ce se întâmplă cu șoferii de ride-sharing? Să mă ierte bunul Dumnezeu. Nici astăzi era, și astăzi era să nu ajung la radio. Dar nu din cauza faptului că era vitezomanul Gică.
1: Era Melcul trecut... Gică.
0: Nu, nu, s-a dus. S-a dus omul meu în față și se tot ducea și se tot ducea. Eu încercam să-mi fac noul telefon, să pun cardurile, că sunt animănui pe lume. Noroc că aveam niște bani în casă, cash, pentru că altfel nu știu cum ajungeam la radio. Da, și omul meu s-a dus și eu stăteam și eu stăteam și zic...
1: Încotro.
0: No, lăsați că mergem pe partea cealaltă.
1: Păi
0: e închisă partea cealaltă.
1: Exact, de 3 ani.
0: Da, nu știu, n-am mai fost de mult. Ok, ok. Da, într-un final s-a ajuns și aici.
1: Bravo.
0: Nu v-am lăsat așa inima noi. Dar am dormit foarte dubios, am visat dubios. Ce se întâmplă? Știe cineva? Are cineva specializări în astrologie? În ce mai?
1: Era semilună.
0: În matematică?
1: Ce? Era semilună când m-am trezit eu, când m-am urcat în mașină.
0: Și nu eu m-am trezit cu semichef de muncă. Poate de la semilună.
1: Da.
0: Dar am visat îngrozitor, m-am foit, m-am trezit înțepenită. Nu înțeleg nimic din viața mea dimineața asta.
1: Da, nu știu ce să zic. Important este că noi nu avem semipremii. Avem, începem din nou la Te Caută Banii cu 100 cinstită, la Prinde Suta continuăm cu 100 cinstită.
0: Da, avem sunet nou astăzi.
1: Avem sunet nou.
0: Și în astăzi, tot astăzi, în urmă cu 10 anișori, omenirea a suferit cel mai mare atac pe care l-a suferit vreodată după războaie, molim, ciume și alte cele, pandemii și ce mai fi fost. Cel mai mare rău care s-a întâmplat în omenire, din punctul meu de vedere, este apariția TikTok-ului. În 2016 a apărut.
1: Da, mă, dar a apărut cumva cu un alt scop. Oamenii dansau pe TikTok.
0: Erau
1: asta
0: era o aplicație
1: întâmpla.
0: Pentru copii, în primul și în primul rând. Erau mulți copii care dansau și făceau lip-sync.
1: Atât. Lip-sync, corect. Mamă, și lip-sync. Și mie mi se părea, domne, dar cine s-ar uita la așa ceva? Și în curând au avut zeci de milioane de vizualizări și apoi nu știu cum au ajuns...
0: Uite-te în ochii mei și spune-mi sincer, ai făcut lip-sync la începuturile TikTok-ului?
1: Nu, n-am făcut. Eu am TikTok de 2 ani. Atât. Și apoi au ajuns și bătrânii noștri pe TikTok, care au început să-și exprime opiniile politice, care au început să dea cu hate.
0: Totul este politic în ziua de astăzi, Andrei.
1: Ei,
0: și tu ești politic și eu sunt politică.
1: Apolitic.
0: Da.
1: Vai să zici, în cazul
0: meu. Politic. Așa, da. Și codul de bare a mai fost brevetat pe 7 octombrie 1952.
1: Da, exact. Deși a fost inventat în 52, a durat 2 decenii până să fie scanat primul produs, care a fost ce?
0: Ce?
1: Un pachet de gumă.
0: Serios?
1: S-a scanat.
0: Ăla a fost primul produs scanat?
1: Da, așa este.
0: Ce drăguț.
1: Și uite, de acolo până la ați cheltuit tot salariul într-o zi doar pentru că scanezi niște chestii, a fost doar un pas, Ramona.
0: Oare de asta ne dau gumă drept rest? Când nu mai au chestii?
1: Da, da, da. N-am să vă dau, dar vă dau... Am două gumițe.
0: Am două gumițe.
1: Vă dau două gumițe.
0: De când n-am mai primit și eu două gumițe, nici aia nu se mai dă pe... Ai văzut că s-a făcut un pachet de gumă, că este 5 lei?
1: Nu știu cât e. Da, 5 lei?
0: 5 lei este un pachet cu gumă pe care dădeam în urmă cu un an și jumătate, 1,50 lei, că știu clar.
1: Așa de repede s-au
0: scumpit. Atât de repede.
1: Păi de dacă le iei din benzină.
0: Nu, mai nu, de la magazin, nu mai merge și nu mai cumpărați gumă, gata. Și vă spunem și de ce n-ar trebui să mai mergeți la restaurant ora aceasta.
1: Mm-hmm.
0: O să discutăm puțin și despre sexul opus și am vrea să începeți ușor, ușor, ia fiți atenți aici. Ia închideți puțin ochii și gândiți-vă la primul iubit sau la prima iubită. Pentru că o să avem o vorbă cu voi în câteva minute, da? Dar după ce ascultăm o piesă de la Lizzo, pentru că în urmă cu 10 ani, pe lângă TikTok, s-a lansat și EP-ul de debut al doamnei noastre Lizzo, Coconut Oil se numea. Noi nu ascultăm o piesă de acolo, dar este o piesă foarte bună. Vedeți că dau și play sunetul.
2: Te caută banii! Sunetul misterios este...
0: Habar n-am ce este. Dar a început brigada de vreme și ne simțim foarte bine împreună. Rămâneți cu urechile pe noi

0: mă bine.
1: Caută bani.
2: Stai, mă simt bine.
3: Sunetul misterios este...
4: Da, și ziceam că mă simt bine, dar nu se vede în exterior că frumusețea vine din interior, Amona.
0: Și apropo de lucrul acesta, haideți să fim puțin superficiali în această dimineață. Vrem să știm ce anume vă atrage la sexul opus. La ce vă uitați prima dată? De fapt, la ce vă uitați mai mereu în momentul în care întâlniți o persoană de sex opus? Care este acel chelcășoz care vă ia mințile și nu alta? 0754-222-999. La mine cred că v-am mai spus lucrul acesta, însă înainte erau urechile, mă uitam la urechi, aveam oarecare boală pe ele, de ce să mint?
4: Ok, să aibă o formă anumită.
0: Să nu fie ciudate, pentru că ajunsesem eu la concluzia, după experimente, foarte multe experimente eșuate, că oamenii care au urechi ciudate sunt și ei destul de dubioși și slippery, așa, alunecoși.
4: Ok.
0: Însă, acum, în 2026, Ramona cea nouă, da, a rămas agățată de dinți, dinții sunt primul lucru la care mă uit,
4: okay.
0: Mâini și lungimea degetelor. Și implicit a unghiilor, pentru că mi-am dat seama că am ic pe unghiile care sunt pătrățoase și foarte din carne, nu știu să explic și bineînțeles că îmi cer scuze oamenilor care au unghiile de genul acesta. Nu este o problemă la voi, la mine este problema, la mine e buba.
4: Ah, ok.
0: Da. Da,
4: alea de, e degetul mai lung, nu? Decât...
0: Da, da, este foarte pătrățoasă.
4: Și, aha, și e mică.
0: Mică. Am așa impresia că mă doare. Nu știu să-ți explic.
4: Da.
0: Dar la mine este buba, îmi cer scuze dacă aveți unghiile așa, nu este nicio problemă, bineînțeles. Dar așteptăm să ne spuneți voi, 0754-222-999. Ce vă atrage prima dată, care este lucrul acela superficial care vă sare în ochi la cineva? Sau poate nu trebuie neapărat să fie superficial, poate sunteți sapiosexual, eu știu, și vă uitați la creier.
4: Da, de ce nu? Se poate. Da, nu știu, Ramona, eu te înțeleg. Mie îmi plac oamenii în toate formele, nu mă interesează cum arată. Important e să aibă, important e să aibă fața simetrică.
0: Așa.
4: Să mă facă să râd.
0: Așa.
4: Dar prima oară, cred că mă uit la om așa cu totul. Asta e chestia, să aibă fața simetrică.
0: Da.
4: Nasul mic.
0: Ok.
4: Nu că, pur și simplu, asta mi transmite mie. Îmi plac nasurile mici.
0: Ok.
4: Așa. Și pe partea de sapiosexualitate, dacă vrei să zic așa. Să aibă un umor, să aibă autoironie.
0: Autoironie.
4: Și umor. Să mă facă să râd. Sunt un om simplu. Atât
0: și ești
4: vreau.
0: Ok dacă te buliuiește? Că dacă oamenii care au umor te mai și buliuiesc așa în glumă.
4: O numesc tachinare.
0: Tachinare.
4: Nu este bully, e tachinare pentru că mă vrea.
0: Ok, a hotărât omul că-l vrea, cine suntem noi să-i spunem că nu. 0754-222-999. Aici așteptăm mesajele voastre pline de superficialitate sau nu, cum doriți voi. Nu suntem aici să judecăm.
3: Te caută banii. Sunetul misterios este...

0: lucrurile superficiale, pe care, na, le avem cu toții aceste obiceiuri, de ce să nu fim sinceri? V-am întrebat, pentru că este World Inner Beauty Day, noi v-am întrebat ce vă place la exterior, eventual, da? Interior-exterior, cum procedați în momentul în care întâlniți o persoană de sex opus și, bineînțeles, sunteți singur, da? Și disponibil. Și persoana respectivă este la fel. Ce remarcați? Care este primul lucru care vă atrage atenția? Și ne zice cineva vocea. Am pățit să-mi placă enorm un tip până a deschis gura și bineînțeles că nu era vina lui, dar corpul meu a zis, ăsta nu este tatăl copiilor tăi. Băi, și eu foarte mulți ani mi-am dat seama de chestia asta, am avut doar parteneri cu voce dubioasă. Eu am un timbru destul de jos,
1: așa.
0: Este mai pe bariton așa,
1: da?
0: Și am avut mereu iubiți care vorbeau mai așa. Și
1: okay, era okay.
0: Și eu nu mi-am dat seama de lucrul acesta niciodată până când nu stăteam cu o prietenă la cafeluță și vorbeam despre un fost de-ai mei și mi-am zis, bă, dar tu ai observat că toți vorbeau de zicei că-s Mickey Mouse? Și atunci mi s-a rupt firul.
1: Tu erai în micunealta lor secretă, practic.
0: Oh, Doamne, am ceva cu mersul. Dacă merge ciudat sau prea legănat, nu pot să mai văd nimic altceva, indiferent de ce ar face.
1: Da, da. Și are mersul legănatul și aia
0: didaiu.
1: Bună dimineața, uite, cineva prima oară mă uit la unghii și față să fie așa curate, inclusiv dinții. Cum adică să fie fața curată?
0: Să fie curat. Fața curată. Păi nu, mai sunt oameni care au mizerie pe față. Dacă ești mecanic, ai mizerie pe față.
1: E, da, dar ai mizerie care ți-aduce bani. Se merită.
0: Practic este un skin care rutin, că totul îi folosești și
1: da,
0: acolo.
1: Da.
0: Bună dimineața! Primul lucru la care mă uit la o femeie este să văd dacă are păr în nas și dacă are mustață. Și ne-a zis, ci că ador femeile cu mustață.
1: Ah, dacă n-are, nu-i de el.
0: Aha.
1: Asta zice. Frumos, mi-a plăcut. Uite, vezi, autoironie.
0: Mustăceara ei, pana corbului. Așa.
1: Eu mă uit prima dată la zâmbet. Dacă are dinții curați și râde la glumele mele proaste, e 50% cucerită. Restul de 50% depinde dacă îi place shaorma. Ne scrie Andrei din Cluj, nu sunt eu.
0: Sprâncenele, nu mă întrebați de ce, dar dacă sunt foarte pensate la un bărbat, simt că în curând o să-mi spună că nu putem avea o relație serioasă din cauza faptului că a intrat Mercur în retrograd. Ok.
1: Plus că se uită tot timpul așa suspicios. Se uită la tine dacă are alea prea ridicate, prea arcuite. Dar uite, mai zice un bărbat, că tot la sprâncene se uită, dacă are sprâncenele desenate cu markerul negru pe frunte, n-am cum să mă concentrez la ce vorbește. Știi că sunt unele care nu se pupă cu culoarea părului.
0: Da.
1: Sunt așa mai
0: Iuliane
1: exagerate.
0: Spune puncte negre și coșuri. Și așa este. Și eu mi-am dat seama că mă uit uneori la chestiile astea.
1: Da? Ai mă, dar unii oameni nu pot controla chestia asta, nu?
0: Punctele negre poți să scap de ele.
1: Da?
0: Poșurile, na, ce să zic. Uite-te la mine, că zici că am ajuns la pubertate acum.
1: Da, nu știu. Eu am avut o traumă în liceu în care nu scăpam de ele, dar n-aveam ce să-i fac, așa eram eu. Eram un tânăr adolescent în plină dezvoltare.
0: Să-mi amintești să spun... Ce zicea că trebuie să faci. Bună dimineața, ne zice Alexandru. Important este să aibă încălțămintea curată. Am mai vorbit toată despre chestia asta cu încălțămintea, ceea ce este mult pentru mulți. Așa. Și femei și bărbați este un turn off. Mirosul, și nu zic de parfum. Așa este, că fiecare om are mirosul lui. Dacă stau și mă gândesc mai bine.
1: Să nu fie aceapă.
0: Pământiu, așa.
1: Apământiu. Miros de stătut.
0: Așa, antebrațele la bărbați, ne-a mai zis cineva. Și uite, eu am o problemă cu ceafa. O ceafă frumoasă și o tunsoare curată te pot duce departe. Zici că a vorbit la... s-a dus la restaurant, s-a uitat în meniu.
1: Și am o problemă cu ceafa, de-aia am ajuns așa.
0: Niște mușchiuleți n-ai pune și tu pe tine, Andrei.
1: Să fac și eu antebrațul ăsta.
0: Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Ne întoarcem în doar câteva minute să vorbim puțin despre primii iubiți. Așa că vă rog eu mult de tot, faceți bine. Intrați în cutiuța aia cu amintiri și amintiți-vă puțin așa, da? Faceți un exercițiu de memorie. Care a fost primul iubit și sau prima iubită? Vă dăm mai multe detalii în câteva minute, da?
2: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 7. Bună dimineața, vă zicem din nou, vorbim despre primele date-uri. La ce vârstă ați avut prima întâlnire cu o persoană, da, de care vă plăcea? Cu cine? Cum a fost? S-a întâmplat ceva? V-ați sărutat? Unde v-ați dus în primul și în primul rând? Cum s-a finalizat această primă întâlnire pe care ați avut-o voi în viețișoara voastră? 0754-222-999. Aici așteptăm poveștile voastre scrise sau audio. Am fost singură la film, că știi că mai fac lucrul acesta. Da. Și în spatele meu, la coadă, la popcorn, era un cuplu wannabe. Erau la prima întâlnire, cred că aveau undeva pe la 16 ani, ceva de genul acesta.
1: Deci încep să-i judec.
0: De ce,
1: o să zic după.
0: El îi adusese ei un trandafir și era cu trandafir așa în mână. Ea era toată aranjată și erau amândoi foarte stângaci așa. Știi cum v-am spus ieri, că eu n-am ce face dacă suntem în public și mai ales că erau și în spatele meu, îți dai seama că am auzit tot.
1: E perfect normal, nu te judecă nimeni. Așa. Asta facem toți.
0: Și au început să vorbească despre, adică se cunoșteau și erau în perioada aia de cunoaștere, și au început să vorbească despre bunica ei, care o certa cu, în ceea ce privește învățatul pentru școală, pentru că a văzut că sunt nasoale rezultatele la PISA.
1: Și gen, bunica mi-am zicea gen
0: vezi că nu vorbeau bine. Nu vorbeau așa, erau foarte simpatici amândoi. El își tot freca telefonul de bluș pentru că probabil era emoționat și ținea așa, încerca să pară și cool și avea o mână băgată în buzunarul blugilor, dar din când în când o mai scotea și nu știa ce să facă cu ea și o punea la loc. Doamne, erau absolutamente adorabili. Și după aia unul dintre ei a zis la un moment dat, el a zis, așa că mă bucur că ai acceptat să vii cu mine la film. Și era așa, opriți-vă! Și vrea să mă întorc. Ai intenții serioase cu ea, dacă nu te iau toate alea aici.
1: Uite și tu, adevărata măsa mare sunt eu.
0: Exact.
1: În momentul ăsta.
0: Așa, și m-am gândit așa cumva văzându-i pe ei și... mi-am amintit și de primul meu date, care a fost la vârsta de 14 ani și a fost destul de interesant, pentru că eu declarativ, practic, mai avusesem doi iubiți. Doar că ne țineam de mână și mai lăsam din când în când să mă pupe pe obraz. Dacă îndrăzneau cumva să mă atingă undeva mai departe de umăr sau maximorul în zona șoldului, mare stângă ce le pleca peste ochi.
1: Ok.
0: Deci declarativ eu avusesem iubiți, dar nu mă sărutasem niciodată, nu se întâmplase nimic mai mult de...
1: Poate cuminte, da.
0: Stăm la... ne ținem de mână în pauză mare. Așa, și la 14 ani am avut acest prim dârlău care m-a invitat la un date. A zis că vrea să mergem să bem ciocolată caldă. Și eu, pentru că eram panicat, am mai chemat 4 prietene cu mine și uite cum ne-am dus noi toți 6 frumos la primul date și am băut toate ciocolată caldă. Eu mi-am luat ciocolată caldă albă pentru că eram puțin mai așa, știi? Adică Târgu Jiu nu mă reprezenta neapărat pe mine. Și a plătit băiatul ciocolată caldă pentru toată lumea. Și după aia am mers puțin pe centru, ne-am ținut de mână, mi-am dat seama că există posibilitatea să ne vadă maică-mea, așa că i-am zis să nu ne mai ținem de mână și să mergem puțin la distanță. L-am împins de 2 ori și aia a fost.
1: Gata? Și nu te-ai mai văzut?
0: Ba da, că am fost în relație cu el 7 ani după aia.
1: Ok. Uite, vezi, totuși ți-ai acceptat prima nebunie. Ai făcut-o pentru a te simți în siguranță? Ai chemat...
0: Ce-anume?
1: Prietenele sau doar
0: ca... Nu știu, așa mi-a venit mie, ce să știu, aveam 14 ani.
1: Wingman, știi că mai aveam și noi în copilărie, îmi place de fata aia, hai cu mine să-i zic ceva.
0: Da,
1: așa era,
0: te duci tu să-i spui că îmi place de el?
1: Da, exact.
0: 0754-222-999, mai țineți minte care a fost prima întâlnire la care ați fost cu un domn sau cu o doamnă, unde v-a dus, unde ați fost, v-ați pupat, v-ați ținut de mână, ce s-a întâmplat? Vrem toate detaliile pe WhatsApp, Andrei, spune-ne și tu. Sau știi ce? Ne spui în câteva minute.
1: Îți spun în câteva minute, da, nu te aștepți la locul unde m-am dus. Da.
0: Unde te-ai dus, domnule?
1: Era un loc cu mulți oameni în jur. Ne-au văzut toți și ne-au și dat afară.

0: dimineața, hey! Măi, lovebirds, cum se zice la mine la Târgu Jiu.
1: Porumbeilor,
0: yes. Ți-am mai zis odată, ți-am mai zis parcă, ce? Nu mai știu dacă ți-am zis că porumbei se sărută cu limba.
1: French kissing. Nu mai știu, cred că mi-ai zis, da. Încerc să-mi dau seama cum nu se lovesc cioc în cioc.
0: Păi nu, că se duce unul într-o parte, unul în cealaltă parte, se sincronizează perfect.
1: Unul lângă altul, așa?
0: Da.
1: Cu limba în stânga și unul. Pe bune?
0: Da, n-ai văzut niciodată.
1: Nu.
0: Este absolutamente superb de urmărit acest bucăt.
1: Sper că nu faci mișto de mine.
0: Jur că nu fac mișto,
1: okay.
0: Nu.
1: Așa. Bine.
0: Ce zice, stai așa, că este și colegul nostru, Alejandro. Ce zice? Vino aici.
1: Zi de papagal.
0: Ia.
2: Că și papagalii se sărută la fel. Eu am avut papagal când eram mic și efectiv zic, un continuu și erau tic-tic. Dar caută că e foarte amuzant.
1: Da?
0: Mulțumim colegului nostru Alejandro de la social media. Pe bune? Nu știam că și papagali. Oh my god. Deci de aici vine lovebirds, de la porumbei și papagali și de probabil toate posterile se sărută așa, cine știe.
1: Acum așa. Nu știu ce am găsit, dacă e cu ei sau nu. Mă rog, hai că mă lămuresc mai târziu.
0: Vorbim despre primele date-uri, pornind de la faptul că am văzut eu niște tineri îndrăgostiți în vârstă de vreo 16 ani, am presupus eu, la film, erau la primul date și erau foarte drăgălași și m-am teleportat și eu în tinerețile mele tumultoase și mi-am adus aminte de primul date și v-am întrebat și pe voi la ce vârstă a fost, cu cine. Și ne zice un ascultător, salutare Radio Impuls, am 25 de ani și încă aștept să văd cum va fi primul date.
1: Da, poți să faci și tu o invitație cuiva. N-ai job? O colegă de școală, de facultate, care îți place?
0: Poți să te păstrează pentru sfânta taina a căsătoriei.
1: Sau da, să joci cerceaful, corect.
0: Bună dimineața, lume! Ati din Brașov vă salut. Am avut un date printr-o aplicație din asta de dating,
1: da,
0: cu o persoană formidabilă. Și acel date s-a terminat prin faptul că suntem împreună și acum, căsătoriți. Avem o fetiță în vârstă de 8 luni și jumătate. Acesta este un dream date.
1: Sănătate multă și vă pupăm. Ce frumos, foarte drăguț. Bună dimineața, frumușeilor, în tinerețe am ajuns la o fată care, când am intrat în casă la ea, maică-sa mi-a zis, ești cumva copilul Zoli? Eu da. Să vezi ce mică e lumea, tatăl tău mi-a fost prieten în tinerețe.
0: Ok, deci omul s-a dus la primul date în casă,
1: da,
0: l-a dus deja să-l prezinte mamei și mama era, ar fi putut să-i fie mamă.
1: Ca să aibă...
0: Ce Lannister-i aici, Doamne, Maica Domnului!
1: Ca să aibă mama fetei controlul asupra date-ului, mi se pare drăguțel, un fel.
0: Puțin ciudat.
1: Un pic!
3: Date, de la 17 ani, cel mai serios. Cum s-a întâmplat? Eram la o sală de internet, eu încasam, ca și cum eu...
0: Conceptul de sală de internet, Doamne, Maica Domnului. Încă mai există câteva prin București.
1: Sunt câteva,
3: eu dădeam internet, era Mirc pe vremea aia.
1: Mirc.
3: Și mi-a plăcut de ea.
0: Oribil, Mirc.
3: Și am urmărit-o așa, pe la spatele ei, mă uitam după username.
0: Ah,
3: și
0: ok.
3: Am dat-o și am avut vreo 4 ani.

0: Dar eu îi ziceam Sagem. Dar ulterior am aflat
1: că așa. Ce ai întrebat la ureche? Vrei Sagem? Cu tine diseară?
0: Cu mine. Nu, n-am întrebat-o pentru că n-ajungeam la urechea ei, în primul rând. Și în al doilea rând mi-am pus telefonul pe... Aveam soneri de-alea polifonice și m-am prefăcut că îmi sună telefonul ca să pot să plec.
1: De ce, domne?
0: Pentru că nu ne potriveam.
1: La înălțime, primul și primul rând. Ăsta a fost primul tău date, că încă nu mi-ai spus de primul tău date. Dar fii atent, îmi spui după ce citim și acest mesaj.
0: Hai să-l citim.
1: Primul meu date cu un băiat a fost double date cu prietena mea cea mai bună, la mall, unde ne-au dus cu mașina părinții mei. A fost extrem de amuzant. Trebuia să mergem la un film și părinții mei ne-au lăsat la cinematograf fix înainte să intrăm în sală. Când a prins un moment, mama mea mi-a zis: am nevoie să beau ceva tare când mă uit la el. P.S. safe to say, n-a mai existat al doilea date.
0: Vezi, și-a dat maică-sa direct cu părerea. A influențat-o. Dacă era alesul.
1: Păi cred că maică-sa era puțin influențată sau sub influență, ținând cont de faptul că a zis că am nevoie ceva mai tare să mă pot uita la el.
0: Da. Deci hai să-ți vorbesc despre primul meu date.
1: Te rog, Andrei, te rog. Mulțumim frumos pentru mesaje.
0: Așa. Care a fost o ieșire în oraș.
1: Da.
0: Unde am intrat 14 ani.
1: Deja 14 ani a fost primul date.
0: Da, am fost cu ea și cu un prieten de ei. Pentru că am fost să fim aplaudați la emisiunea Cronica Cârcotașilor.
1: Nu te cred.
0: Te rog să mă crezi.
1: Adică v-ați dus la date și ați plecat cu bani?
0: N-am plecat cu bani.
1: A fost ideea?
0: În primul rând, n-am plecat cu bani pentru că noi eram aplaudați veniți din exterior, fără ca oamenii aia să ne fi chemat. Și pe la jumate emisiunii și-au dat seama și ne-au scos afară.
1: Așa.
0: Și băiatul ăla, cumva, el mai fusese de câteva ori și zice: da, eu am mai fost și n-a fost nicio problemă. Îți dai seama, oamenii aia de 30-40 de ani erau plătiți. Da. Noi niște copii nici nu cred că aveam voie să fim acolo, că ea mai făceau glume porcoase în pauză. Și știu că a venit și Mișu Găinușă.
1: Așa.
0: Și a zis, îi zicea băiatului: eu pe tine te știu. Și zice: da, am mai fost aici. Și a mai făcut o glumă și a plecat și ne-au dat afară. Și ăsta a fost
1: date-ul
0: meu.
1: De ce v-au dat afară?
0: Pentru că nu ne-au lăsat copiii, că nu eram trecuți pe listă. Și zic: păi da, dar noi suntem gratis aici. Noi vrem doar să aplaudăm, să ne bucurăm. Era emisiunea In Her Prime, știi? Adică
1: păi ați dus să vă uitați la bebelușe, lasă vrăjala asta.
0: Nu, eu eram cu bebelușa în dreapta mea, Ramona, nu puteam să mă uit.
1: Și ce s-a întâmplat după aia?
0: Am ajuns acasă triști. Dar asta zic...
1: Acasă la cine?
0: La noi. Nu,
1: și,
0: că n-aveam
1: ce s-a mai întâmplat cu fata aia? Ce știi de viața ei?
0: Cu fata aia? Da. Are și-o fată.
1: Incredibil.
0: La rândul ei.
1: Așa?
0: Suntem prieteni pe Facebook, ne mai zicem la mulți ani din când în când, ea mai răspunde la story-uri. Da, și am vorbit și cu Mișu Găinușă, nu mă mai recunoștea, bine, n-avea de cum să mă recunoască, că a trecut odată pe aici și am vorbit cu el și zic că de ce mai dam afară? Dar nu și-a adus aminte, n-a recunoscut nimic. Mișule, te țin minte.
1: Uite, eu astăzi o să ies cu soția ta.
0: Am
1: ne
0: auzit.
1: Ducem la un date de fete. De-abia aștept să-i spun că tu încă vorbești cu prima femeie cu care ai fost vreodată în viața ta la un date. Ne întoarcem în câteva minute să vă spunem de ce n-ar trebui să mai mergeți la restaurante. Rămâneți cu urechile pe noi.
2: Te caută bani. Sunetul misterios este...
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
5: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland Cașcaval la 600 de grame 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
7: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
8: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
7: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
9: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
10: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
11: Când începe să-ți placă remixul mai mult.

e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Radio Impuls București pe 88 FM.

0: dimineața, vă zicem din nou.
1: Bună dimineața din restaurantul Brigada de Vreme.
0: Românii se plâng pe internet de faptul că experiențele din restaurante sunt din ce în ce mai îngrozitoare și asta din cauza faptului că barmanii, ospătarii le cer bacșiș, deși experiența nu este bună, pentru că nu sunt drăguți cu ei, nu le aduc comanda într-un timp util, prestatorii de servicii devin deranjați atunci când nu primesc bacșiș și atunci când primesc bacșiș, când îl lași, nici măcar nu simți din partea lor așa o mulțumire.
2: Da!
0: Mai ții minte cum erau înainte la 5-10 lei, că se bucurau,
2: mulțumesc,
0: te pupau și mâinile.
2: Dar nu trebuie atât de mult.
0: Da. Și acum nu mai merge. Oricât ai, da, nu este bine.
2: Da.
0: Și sunt mulți care nici măcar nu se uită la tine și îți mai întorc și aia. A, puteți să lăsați bacșiș și aici și se arată doar de la 15% în sus.
1: Și tot ce au făcut au fost să se uite ură la tine, da.
3: Important este dacă zâmbești, aparent se poate dubla tipsul.
0: Cine
3: Atenție.
0: A zis asta?
3: Un articol pe care l-am găsit eu și mai contează și să te prezinți, să zici bună ziua, eu sunt Andrei, mă voi ocupa de masa dumneavoastră.
0: Așa
3: poate
0: trebuie
3: crește
0: să faci.
3: Cu 20-25% bacșișul.
0: Serios?
3: Da. Da, mi se pare foarte drăguț, doar că eu am impresia că noi, dacă am fi ospătari sau așa, noi nu prea am face foarte mulți bani.
0: Noi?
3: Și aș vrea să ne imaginăm
0: Permite-mi
3: așa
0: să te contrazic.
3: Cum am fi noi ca ospătari, da?
0: Așa.
3: Și intru acolo și zic: bună ziua și bine ați venit. În primul rând, dați copilul ăla mai încet ca să ne înțelegem, să vă iau comandă, da?
0: Eu, dacă ar fi să mă duc să iau comandă, primul lucru pe care l-a zice: bună ziua, măi frumoșilor! În primul și în primul rând vreau să știu care dintre voi are de gând să plătească masa, doamnă. Mi-ați permite, vă rog frumos, să vă sugerez, nu este un sfat pentru că știu că nu mi l-a cerut nimeni, dar mi-ați permite să vă sugerez să faceți un 50-50 ca să nu aibă ăsta impresia că vă cumpără o masă. Cu ce vă servesc?
3: Cinstit. Eu m-aș duce din nou la cei mici care stau pe tablete și le-aș zice: uite, dacă te uiți atent acolo, noi avem un ecran mare acolo. Hai să dăm ecranul ăsta mic mai încet ca să nu deranjăm toți oamenii, da?
0: Dacă nu vine domnul ăla bau-bau de la bucătărie, știi, aștept mănâncă. Așa. Dacă ar fi să le aduc comanda, hai să zicem că am ajuns la desert și mă duc la ei frumos cu meniul și întreb: și ați dori ceva dulce? Și să-mi zică: imaginează-ți doar. Imaginează-ți doar să-mi spună în felul următor: diplomat. Avem și alte deserturi. Sunteți siguri că asta vă doriți? Încetați o secundă. Vă rog mult de tot.
3: Bună ziua.
0: Bună ziua.
3: V-am zis bună ziua. Nu vă iau comanda până nu răspundeți, da? Care-i numele meu? Ia să văd dacă ați fost atenți.
0: Doamne, să știu cum te cheamă pe tine.
3: Mai m-am prezentat înainte.
0: Când?
3: Când n-ai fost atentă, poftim! Exact, ce vreau să zic.
0: Oh, doamne, după m-aș duce și le-a spune, dar cred că atunci când am trece la felul 2, m-aș duce randomly la ei și le-aș șopti așa urechea. Știați că există o conspirație potrivit căreia noi nu mai mâncăm mâncare adevărată de vreo 25 de ani și totul ar fi produs în laborator?
3: Și marea problemă pe care o am eu ca ospătar, cred că m-aș duce cu gura plină mâncând din preparatul lor. Doamne, vreau să zic... Ați făcut o alegere bună. Nu mi-a trecut prin cap să încerc acest preparat, dar mulțumesc frumos de masă, foarte bun. Poftă bună din ce a rămas.
0: Și la final, cu siguranță, dacă tot ne-am luat de la ideea de tips, le spune foarte drăguț: hei, uite, eu nu am nevoie de tipsul dumneavoastră. Adică, la urma urmei, ce vă face să credeți că am nevoie de banii dumneavoastră? Obținuți Dumnezeu știe cum, pe cine știe ce căi. Eu muncesc, mă întrețin singură de la 19 ani, sunt femeie independentă, lăsați-mă în pace. Este ora 8. Radio Impuls. Știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
4: Bună dimineața! CCR se pronunță astăzi în cazul programului European Safe, prin care România poate accesa peste 16 miliarde de euro pentru apărare. Sesizarea a fost făcută de Sorin Grindeanu, care susține că guvernul condus de Ilie Bolojan a aprobat ordonanța după ce fusese demis prin moțiune de cenzură și, prin urmare, nu mai avea dreptul să adopte un astfel de act. Judecătorii trebuie să stabilească acum dacă executivul și-a depășit atribuțiile. România se confruntă cu o situație fără precedent în ultimele decenii în sectorul energetic. Reactoarele de la Cernavodă rămân oprite cel puțin până pe 15 septembrie, asta în timp ce seceta a redus puternic producția hidro și debitul Dunării. Autoritățile spun că nu se pune problema limitării consumului populației, în schimb, pentru a acoperi necesarul de energie, România va fi nevoită să importe cantități mari de electricitate, mai ales în orele de vârf. Două nave comerciale au fost atacate cu drone în Marea Neagră, în zona economică a Bulgariei. Una din ele s-a scufundat rapid, iar despre membrii echipajului nu știm deocamdată nimic. Cealaltă navă aflată în apropiere a fost cuprinsă de un incendiu. Cei 18 marinari de la bord au fost salvați, însă unul dintre ei au suferit arsuri grave. Autoritățile bulgare continuă căutările pentru echipajul navei scufundate. În Japonia, somnul a devenit probă de concurs. Zeci de participanți s-au întrecut la Tokyo pentru premiul de peste 2 milioane de ieni, adică aproximativ 11.000 de euro. Câștigătoarea a fost aleasă în funcție de cât de repede a adormit și de calitatea somnului. Concurenții au avut la dispoziție cel mult 90 de minute, iar somnul le-a fost monitorizat cu senzori. Messi și-a luat adio de la naționala Argentinei cu un gol și două pase decisive. În ultimul său meci, atacantul de 39 de ani a contribuit la victoria cu 3-0 în fața Beninului. Messi încheie 21 de ani la națională cu 126 de goluri. Campion mondial în 2022 și de două ori campion al Americii, argentinianul a fost sărbătorit de un stadion întreg aseară. Vreme caldă astăzi în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi de peste normalul perioadei. În București, cerul va fi parțial noros, iar maxima ajunge la 26 de grade Celsius. La munte vor fi cel mult 22 de grade, iar vântul va sufla slab și moderat. Atât la știri, sunt Cristiana Gigina, rămâneți pe Radio Impuls!
0: Bună dimineața, mai frumoșilor, bine v-ați trezit. Am intrat în a doua oră de Brigada de Vreme și vă spunem de acum de la început, ca să nu ziceți după aia că n-ați știut, ora asta ne certăm pe bani.
1: Da, avem bani,
0: dar vă și dăm bani.
1: Avem datorii la stat, avem bani de dat.
0: Încetează, dom'le, că le dăm bani oamenilor, n-avem nicio datorie la stat. 100 de euro avem pentru voi la prinde 100 ora aceasta și dacă o prindeți, chiar vreau să știu ce faceți cu ea, mai ales dacă sunteți într-un cuplu, că iar mă apucă nervii.
1: În ce contintră vrem să aflăm? În ce contintră 100 aia?
0: Aha, așa, și să știți că tot ora aceasta vă aducem niște informații deloc sigure. Nu sunt din surse verificabile, dar nu e ca și cum oamenii mai caută adevărul în ziua de astăzi. Vă aducem niște senzațional privind sfârșitul lumii, pentru că am aflat cum se va întâmpla și o să vă zicem și vouă în doar câteva minute. Până atunci, nu uitați și că avem sunet nou la Te Caută Banii, pentru că ieri am dat 700 de euro. Astăzi am luat-o de la capăt, am dat reset, avem 100 de euro pentru acest sunet. Ramona Dumitrescu sunt eu.
1: Și Andrei Tudorache.
0: Asta este Brigada de Vreme, rămâneți cu urechile pe noi până la ora 10. Neața!
2: Te Caută Banii! Sunetul misterios este...

0: dimineața vă spunem din nou, pentru că ieri am vorbit puțin cu oamenii care sunt într-o relație și s-a pus din nou acest subiect pe masă. N-avem cum să nu vă întrebăm, că s-a discutat despre asta oarecum.
1: Am dat-o un pic în acest subiect.
0: Ce faceți când sunteți într-o relație? Banii la comun sau fiecare cu banii lui? Și papuiul și la revedere. Și nu stați să calculați care a cumpărat săptămâna asta mâncare, care a luat săptămâna trecută, să vă calculați la cent. Cum procedați voi sau cum ați procedat în relațiile trecute? Că poate acum sunteți singuri și n-aveți neapărat un partener. Dar cum vi se pare vouă corect să se întâmple, să se desfășoare lucrurile în ceea ce privește aspectul financiar într-o relație? 0754-222-999. Aici așteptăm punctele voastre de vedere, dar vrem să fie puțin argumentate. Da, adică nu așa trebuie.
1: Așa trebuie, ca așa
0: zic eu. De ce considerați că trebuie să se întâmple lucrurile într-un anumit fel sau altul? Eu v-am mai zis, mie chestia asta cu banii la comun, cel puțin momentan nu mi-a plăcut niciodată până acum, nici acum nu mi se pare o idee extraordinară și am avut recent cu partenerul o discuție fix despre lucrul acesta, în ceea ce privește finanțele, că el zicea că ar vrea să facem un cont comun în care să punem bani.
1: Foarte
0: și zic,
1: bine.
0: Ok, și ce vrei să facem cu banii ăștia? Că să vedem cu vacanțele, cu ce mai cumpărăm. Păi noi oricum cumpărăm unul o vacanță, unul o vacanță, pe acolo ne cinstim unul pe celălalt, nu mai văd utilitatea acestui cont comun, unui fond comun. Că noi deja ne cam împărțim lucrurile.
1: E ceva...
0: Și nu-mi place să stau să mă gândesc, aoleu, stai că luna asta eu am pus bani, tu n-ai pus bani. Adică pe mine mă frustrează lucrurile de genul acesta.
1: E
0: nu-mi place
1: de
0: să vorbesc despre bani.
1: Să contribuiți împreună la un scop comun.
0: Păi ceva de viitor mi se pare, spre exemplu, să punem jumate-jumate să ne luăm o casă. Nu. Să punem jumate-jumate să luăm o casă. Uite, acolo, să zicem, poate.
1: Da.
0: Deși tot mi-ar plăcea să am casa mea. Să fie a mea. Întâia a mea, pe numele
1: ta,
0: meu.
1: Una a ta.
0: Una a mea.
1: Și una,
0: una
1: a
0: noastră.
1: Da, și una a lui. Ca să nu se frustreze tu de ce o ai pe a ta.
0: Bine, cinstit.
1: Da.
0: Dar cum procedați voi? Cum vi se pare vouă normal? Eu, repet, încă nu am văzut niciodată utilitatea asta. Din nefericire pentru mine, în toate relațiile în care am fost implicată, eu am fost cea care a oferit mai mulți bani.
1: Sugar mommy, let's go!
0: Am fost un fel de sugar mommy, da. Dar acum facem jumate-jumate la chirie.
1: Okay.
0: Doamna de curățenie, așa cum am spus și ieri, o plătesc eu odată, el odată. Și cumpărăturile aici nu stau să mă gândesc, vai, eu săptămâna asta am cumpărat de 6 ori și tu odată. Păi, săptămâna viitoare oricum ne simțim prost dacă se întâmplă lucrul ăsta și compensăm.
1: Ok, ok, da, eu zic că este o cale de mijloc. Eu am fost în situația în care aveam totul la comun,
0: da.
1: Adică toți banii mergeau într-un singur loc. Și
0: de ce nu-ți
1: este
0: mai
1: cel mai potrivit
0: pentru tine?
1: Păi da, nu este cel mai potrivit lucru și cred că cel mai corect lucru pe care îl poți face este să ai tu contul tău, el contul său,
0: da.
1: Un cont comun de cumpărături.
0: Și cât hotărăși cât puneți acolo
1: depinde
0: în fiecare lună?
1: Depinde cât puneți, cât cheltuiți lunar, săptămânal, pardon.
0: Adică vă faceți un buget
1: îți
0: pentru cumpărături și după aia împărțiți la doi?
1: Îți faci un buget săptămânal. Zici, uite, noi săptămânal cheltuim 1000 de lei, da?
0: Okay.
1: Tu pui 500, el pune 500 în acel cont.
0: Aha.
1: Separat de conturile voastre, de economii,
0: da,
1: nu
0: da,
1: mai
0: da,
1: contează.
0: Da, da.
1: Ideea este că în momentul în care vă duceți la cumpărături, plătiți cu cardul acela. La bancă acum poți să-ți faci un cont, îl împărtășești cu oricine,
0: da?
1: Îl împarți cu oricine. Și așa scăpați și de frustrările astea că eu am cumpărat săptămâna trecută lucruri mai bune, tu ai cumpărat mai puțin, pentru că luați din același cont unde a spus amândoi aceiași bani. Altfel, nu știu, și cu utilitățile. Uite, eu cu soția mea ne-am împărțit cu utilitățile. Eu plătesc chiria, ea plătește utilitățile casei în care stăm.
0: Am făcut și asta, eu plăteam chiria și el plătea utilitățile. Am fost un bărbat adevărat în casa aia.
1: Măi, poate avea un moment mai prost la job.
0: Nu,
1: cine
0: nu,
1: știe?
0: Am câștigat de 5 ori mai mult decât mine,
1: serios?
0: Să ne înțelegem, da.
1: Ei, poate punea bani să-ți ia ceva frumos, Ramona.
0: Și-a luat mașină.
1: Aspiratorul ăla primit de ziua ta, crezi că l-a luat pe loc frumos? Și cred că asta e cel mai simplu. Dacă vrei, cont pentru vacanțe mie nu mi se pare deloc greșit, pentru că este un cont unde contribuiți amândoi din nou și vă luați, vă sfătuiți.
0: Da, puteți să mergem acolo? Fix înainte, gen,
1: știu.
0: Unde vrei să mergem? Aici ai, ne luăm, care ia biletele de avion, care ia cazarea și tot așa.
1: Dar poate unul dintre voi poate n-are neapărat bani în momentul ăla și dacă aveați în cont, verificai și zici, uite cum nu vrei să mergem, că am verificat, avem bani acolo. Contul tău, contul lui, cont comun de cumpărături și toată lumea e fericită.
0: Da, eu încă nu văd situația aceasta în felul acesta, dar așteptăm să ne spună oamenii cum procedează ei în relațiile lor sau cum au procedat până acum și cum le este lor cel mai ok. 0754-222-999. Banii noștri, banii mei și banii tăi sau fond comun din

0: că sunt eu materialistă, în fine, nu vorbim despre asta.
1: Așa. Names, Han.
0: Așa, nu mă face, nu mă face, te rog eu mult de tot. Dar, v-am zis, eu momentan nu cred în asta cu banii la comun, cumpără fiecare ce apucă și aia este, nu stau să mă gândesc să calculez, vai, cât am cumpărat eu, cât ai cumpărat tu. Dar v-am întrebat cum funcționează lucrurile în cazul vostru. Familia mea funcționează foarte bine la grămadă, suntem de 26 de ani împreună, avem copii, avem un loc unde punem bănuții și se servește cine are nevoie cu condiția ca seara să spunem cât am luat. Nimeni nu a picat testul sincerității, bineînțeles, fiecare are acordul, inclusiv copiii care sunt adolescenți când avem probleme financiare, apelăm la rude. Totul am făcut la comun și slavă Domnului a fost foarte bine, trebuie să existe încredere în familie, că altfel nu știu.
1: Păi și nu se întâmplă când vă certați așa, uite-te la mine, eu am cheltuit 50 de lei astăzi, ăsta a cheltuit 150 de lei.
0: Te apucă toate spumele, de asta zic că eu aș nebuni dacă s-ar întâmpla asta, cum adică punem bani și tu cheltuiești din banii mei? Ia-ți pe-ai tăi, munca ta. Așa, hai să vedem. Ce avem aici? Eu am cardul ei, ea are cardul meu, eu plătesc tot ce este de plătit, facturi, întreținere. Economisim împreună, cheltuim împreună. Stați liniștiți, se consumă ambele conturi până la finalul lunii. E, uite, așa-mi place, așa-mi place. Dar la fel să nu fie discrepanțe salariale foarte mari.
2: Nața, nața, dragilor!
1: Nața!
2: Tati, la mine, în familie, banii sunt la comun, așa mi se pare. Tati! Corect, pentru că așa am văzut și la ei mei.
1: Frumos!
2: Și mai ales că aveți și copilași, vreau să vadă și el pe viitor, că așa e ok. Familia să fie cu banii la comun. Plătim întreținere tot, rafte la bănci, tot și ce ne mai rămâne, mergem în vacanță cu copil. Hai, vă pup!
0: Te pupăm și noi, tati! Să ai o zi minunată!
3: Neața, dragilor! Dragii mei, frustrările astea le au cei care au bani mulți. Când nu ai bani mulți, nu ai frustrările astea. Te bucur că ai bani pur și simplu și nu duci lipsă până la următorul salariu. Vă pup și vă ascult cu mare interes.
0: Te pupăm și mulțumim foarte frumos și să știi că nu este singurul ascultător care a zis asta, pentru că a mai spus cineva că, uite, astea sunt probleme de bogați.
1: Da, uite, sărăcia
0: ne-a salvat. Poate trăim într-o bulă. Da, poate trăim într-o bulă în care poate nu conștientizăm neapărat lucrurile acestea și, uite, ne vede Dumnezeu.
4: Neața, brigadă frumoasă.
0: Neața.
4: La noi, familie, soțul meu câștigă mai mult. Nu ne-am pus niciodată pe hârtie fiecare ce ar trebui să plătească.
0: Okay.
4: Fiecare plătește ce simte. El se ocupă de toate facturile casei, hai să zicem 90%, iar eu mă ocup de toate vacanțele familiei, ceea ce este echitabil. Pupici!
1: Cu voce zici că îi duci în vacanță în Dumbrava minunată. Îmi place foarte mult concept.
0: Când simți că ești în relația potrivită, nu mai există banii mei sau banii tăi, sunt banii noștri, totul se face de comun acord.
1: Da,
5: și am mai zis. Mie mi se pare că nu ar trebui să fie un motiv de ceartă banii.
0: Nu ar trebui, da.
5: Bine, după o anumită perioadă, nu? Gata, te-ai băgat, ești împreună cu cineva și gata, împărțiți banii. Dar când devine mai serioasă treaba, banii n-ar trebui să fie un motiv de ceartă. De asta noi am renunțat la a avea bani separat și e perfect așa. Nu, nici nu se pune problema, banii mei, banii lor, banii ei.
0: Și cum
5: funcționează? Banii noștri, când avem nevoie, cheltuim și aia e. Așa.
0: Adică, ca să înțeleg, fie că își pun banii când le intră salariul într-un cont comun și de acolo se folosesc, că tot nu înțeleg cum funcționează.
5: Bine, trebuie să fiți stabil psihic amândoi, că dacă sunt dereglări acolo, nu o să funcționeze.
0: Aia zic, la mine n-a funcționat. Că mă apucă, mă ia capul, ce face? Am pus mai mult luna asta?
1: Ramona a ieșit din discuție.
0: La muncă!
1: Ramona s-a auto-exclus din această discuție.
6: Bună dimineața! Legat de faptul cu banii la comun, de exemplu, eu cu soția mea am avut din totdeauna și din totdeauna totul la comun. Noi n-am ținut cont niciunul că eu am cheltuit mai mult, ea a cumpărat aia sau XY lucru. Tot timpul bănuții sunt la comun, de acolo avem un cont comun, de acolo fiecare plătește ce dorește. Și cu asta basta, niciodată nu am fost eu plătesc aia, tu plătești aia sau așa mai departe. Eu consider că într-o relație sănătoasă și cum trebuie ea să fie, pe încredere și toate alea, așa ar trebui să fie. Acum dacă greșesc și suntem noi defecți, ne cerem scuze.
0: E, Doamne ferește, dar de ce să vă cereți scuze? Dacă asta funcționează pentru voi, cine suntem noi să arătăm cu degetul?
1: Eu zic că odată ce te muți împreună, banii la comun fără doar și poate. Atunci zic să împărțim și patul.
0: Ok.
1: Bun.
0: Da, nu știu, repet, trebuie avute niște conversații serioase înainte.
2: Bună dimineața. Dacă o relație este bazată pe iubire și pe dragoste adevărată, nu cred că e nevoie de niciun cont comun. Nu o să se stea să vadă cine și cum plătește, poate plătească el, poate plătească ea.
0: Așa! Uite, în sfârșit cineva care are aceeași mentalitate.
2: Sau poate plătească amândoi. Important este ca cei doi să formeze o echipă. Dacă formează o echipă, lucrurile sunt ok, nu o să existe discuții. Dar dacă acolo, la mijloc, sunt și alte interese sau cei doi nu se iubesc cu adevărat, ci doar sunt într-o relație, cum cred că sunt foarte multe relații, atunci vor căuta mereu să-și justifice cheltuielile. De ce ai dat banii pe aia sau de ce n-ai dat banii pe cealaltă și vor încerca să le împartă. Acum, nu știu dacă e bine sau nu e bine, însă eu consider că într-o echipă nu poți să ai mereu pretenții egale de la toți membrii. Unii performează mai bine, alții performează mai puțin bine pe diferite domenii. Poate el sau ea să câștige mai bine și atunci să plătească mai mult, iar el sau ea să performeze mai bine în alte domenii. Nu știu, să aibă grijă mai mult de copii sau să fie altă latură a relației.
0: Doamne, ce mentalitate echilibrată! Îmi place! Bună dimineața, banii sunt la comun, ne-am împărțit plățile. Avem aici o ascultătoare care spune că este casnică de câțiva ani, are 3 copii, el aduce bani în casă, doar el, deci sunt ai noștri. Aștept să mai crească puțin copiii, să pot merge la muncă, să aduc și eu bănuți în casă. Până atunci, banii lui sunt banii noștri. Vă pup, sunteți minunați. Manu, tu ești minunată.
1: Suntem în căsnicie de 23 de ani, banii sunt la comun, soția este șeful de lor.
0: E, uite, vezi, așa parcă sună altfel.
1: Bună dimineața, brigadă! Eu momentan încă sunt sugar mommy, the breadwinner, pentru că domnul este sechestrat la domiciliu să învețe pentru rezidențiat.
0: Wow.
1: După culeg ce am semănat, avem toți banii într-un cont comun.
0: Care, ca să fie mai ușor.
1: Ca să ne fie mai ușor, mereu am avut așa și nu au apărut niciodată discuții. Amândurora ne mai lipsește,
0: ni se mai lipește
1: de mână câte ceva prostii, dar merităm și câte o plăcere în viață. Mi-a adus aminte că vorbeam când am fost la dentist, vorbea dentistul meu și aduce aminte de perioada când învăța pentru examene și zicea că 12 ore pe zi stătea cu nasul în cărți. Deci unde să te mai duci la muncă?
0: Aia zic, dar uite că acum face bani, Andrei, că te-a secat pe tine și dai seama câți pacienți are. Deci o să fie bine și pentru ascultătoarea noastră din Brașov, care acum își susține partenerul.
1: Bravo,
0: și eu susțin și lucrurile de genul acesta, să fim acolo unul pentru celălalt atunci când unul are sau n-are, dar după aia dobândă.
1: Te-ai pus pe picioare, băiatule.
0: Bun, vă mulțumim foarte, foarte frumos pentru mesaje. Să știți că ne întoarcem în câteva minute cu 100 de euro la prinde 100, ai puteți folosi la contul comun sau puteți să faceți ce vreți voi cu ei și nu o să afle nimeni niciodată.
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Din 2

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băutură energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Prinde suta!
1: Domne, băi, dar hai să schimbăm o dată jingle-ul ăsta cu prinde suta. Ce să fim?
0: Păi, vorbește și tu cu cine ai de vorbit și lasă-mă pe mine în pace ce îmi spui mie.
1: Gata,
0: Gabi
1: Cichi, dacă ne auzi, te rog, o să-ți trimit o înregistrare în 3 minute. Dar până atunci, haide să ne ocupăm de ce avem noi de ocupat. Avem o fericită și norocoasă ascultătoare care a fost extrasă în dimineața asta pe numele Isabela. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Neața Isa? Putem să te alintăm?
2: Da.
0: Ce faci și unde te afli?
2: În trafic la serviciu.
0: Oh, bine, atunci hai că nu te ține mult.
1: Acolo lucrezi? Ești șofer?
2: Nu.
1: Te duci la birou?
2: Lucrez pe teren.
1: Ah, am înțeles. Okay, cu ce te ocupi? Poți să ne spui?
0: Incredibil.
2: Îngrijiri la domiciliu ca și asistent medical.
1: Am înțeles. Păi, noi avem 10 întrebări pe care ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas, iar dacă ne rămâne timp, revenim la ea, da?
2: Sigur.
1: E simplu.
3: Prinde suta cu Ramona sau Andrei.
0: Cine ai vrea să-ți citească întrebările, Isabela?
2: Ramona.
1: Hai,
0: îți mulțumesc
1: cine,
0: foarte frumos.
1: Cine?
0: Gata?
1: Spune
0: Andrei,
1: cine?
0: Ești ok?
1: Ramona, eu sunt foarte ok, da.
0: Ești pregătită, draga mea, Isabela?
2: Sigur.
0: În cazul acesta, hai să începem, baftă multă.
2: Mulțumesc.
0: Care este capitala Egiptului?
2: Israel.
0: Ce animal era Simba din Lion King?
2: Leu.
0: Ce artist a lansat piesa Hips Don't Lie?
2: Pas.
0: Cine a scris cărțile 1984 și Ferma animalelor?
2: Pas.
0: Care este cea mai apropiată stea de pământ?
2: Marte.
0: Cine a scris povestea Capra cu trei iezi?
2: Ion Creangă.
0: Ce culoare are semaforul când trebuie să te oprești?
2: Roșu.
0: Ce notă muzicală se află între La și Do?
2: Si.
0: În ce animație găsim personajele Beavis și Butthead?
2: Pas.
0: În ce sport îl găsim pe Erling Haaland?
2: Pas.
0: Care este capitala Egiptului? Ce artist a lansat piesa I'm on the line, on my hips don't lie.
2: Erika Iglesias.
0: Care este cea mai apropiată stea de pământ? Au fost 4, Andrei?
1: Da, 4 am numărat.
0: Da? Ești sigur, sigur, sigur, sigur, sigur?
1: Da, păi...
3: Pleci acasă cu cât știi. Get money. Felicitări! Ai câștigat 40 de euro.
1: Păi a răspuns la Leu, că a fost Lion King.
0: Ok.
1: La Ion Creangă, că a scris Capra cu trei iezi.
0: Da, așa este.
1: Între La și Do, este într-adevăr, si. Este Si. Și a mai zis la culoarea roșie te oprești. Da.
0: Asta, bravo, Isabela.
1: Asta a fost Isabela, 40 de euro în dimineața asta. Vine.
2: Mulțumesc mult.
1: Tine.
0: Și noi îți mulțumim foarte frumos și mulțumim că ne asculti. Ai o zi minunată.
2: O zi frumoasă. Mulțumesc.
1: Te pupăm.
0: Pa, pa. Da, nu mai după război, după bătălie, mulți vitești
1: să
0: arată.
1: Hai că o să ne înjure oamenii. Hai să facem o recapitulare. Capitala Egiptului, Cairo. Da?
0: Așa. Păi numai asta spun, că uite, ne spun pe WhatsApp că au știut, înscrieți-vă pe radioimpuls.ro.
1: Știu, uite, Hips Don't Lie, cine, Ramona?
0: Shakira,
1: 1984 și Ferma animalelor, a scris-o...
0: George Orwell.
1: Cea mai apropiată stea de pământ?
0: Soarele
1: Marte
0: meu.
1: Marte e planetă,
0: ai
1: da?
0: Ai sărit pe strada mea, simt eu, și acum că ai venit...
1: Așa, și Beavis și Butthead îi găsim în...
0: Beavis și Butthead.
1: Bun, și pe Erling Haaland îl găsim în...
0: Sufletul meu.
1: În fotbal, uite, este vedeta...
3: Back in time.

0: un mesaj audio, ne spuneți cui vreți să dedicați piesa pe care o ascultăm împreună pe Radio Impuls în Brigada de Vreme, începând cu ora 9. Ne ziceți acolo cine sunteți, cui vreți să dedicați această piesă, poate e de bine, poate e de rău, poate fi și pentru noi. Că suntem aici
1: noi,
0: în fiecare dimineață, da, cu voi. Și dacă vreți să ne faceți o dedicație cinstită, noi suntem deschiși, da?
1: Pe mine mă interesează și ce amintiri vă mai trezește piesa respectivă. Unde ați auzit-o prima oară?
0: Am auzit-o în
1: căști. Cu cine erați? Unde erați și ce făceați,
0: Ramona?
1: Cu mama,
0: eu nu știu ce am mâncat ieri și
1: cum
0: tu spui mie acum. Hai mă, Andrei.
1: Păi asta e, în momentul în care auzi o piesă pentru prima oară, îți dai seama, îți aduci aminte de unde erai. Uite, de exemplu, eu am un podcast pe care dacă îl reascult, știu unde eram prima oară atunci când l-am ascultat.
0: Da, așa Andrei, funcționează creierul. Altfel, lasă-mă în pace.
1: Trăiește clipa.
0: E, uite, vezi cum sunt, ci că baba Vanga pentru Ramona, dar nu vă potolește Dumnezeu o secundă.
1: Cerut?
0: Ce urmează să mănânc?
1: Ai cerut?
0: Diplomat pe baba Vanga.
1: O avem și în playlist.
0: Încetează. 0754222999. Ce piesă ascultăm imediat de cum am trecut de ora 9. Voi decideți lucrul acesta, pentru că la Radio Impuls ascultătorul nostru e DJ-ul nostru. Ne întoarcem în câteva minute să vă spunem cum va veni sfârșitul lumii și când.
2: Dă-ne un follow și volumul mai...

0: Que te amane. Sunetul misterios este... Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
1: Frică.
2: Uimire.
3: Recunoștință.
4: Iubire.
0: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl. Știi că merită!
6: Sunt epantof.ro Days! Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
8: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
9: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
10: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
11: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nici o suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
0: Te caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține!
12: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D. Here
0: we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: așa mi-a venit mie să văd când am văzut această... Nici nu este știre, este ceva. Dar...
1: O predicție.
0: Oamenii de știință au prezis sfârșitul lumii pentru 13 noiembrie 2026. Este noul 2012. Și calculele lor au părut corecte timp de zeci de ani. Populația lumii va ajunge la infinit în această zi. Nu vom muri de foame, ci striviți unii de ceilalți.
1: În 1960, cercetătorul Heinz von Forstner a calculat matematic că vom fi atât de mulți pe pământ încât vom dispărea.
0: Și nu e ca și cum această ecuație a ghicit aproape la fix populația timp de peste 30 de ani. Ceea ce înseamnă că există posibilitatea să aibă dreptate, domnul Forstner. Mai acum e poftă de maioneză.
1: Nu mai are că a ghicit până în anii 90, când de atunci natalitatea a scăzut la jumătate, Ramona. Aș vrea să-ți lansez o provocare, să ne imaginăm noi cum va veni de fapt sfârșitul lumii.
0: Eu cred, știți că eu sunt foarte implicat în tot ceea ce privește partea de conspirații, de pe întreg internetul, și eu cred că înainte să vină sfârșitul vor face în felul următor. Ne vor lăsa să ne omorâm între noi, în primul și în primul rând, da? După care îi vor lăsa pe alții să moară de foame, pentru că vin roboții să ne ia joburile.
1: Ok.
0: După care să bage o ciumă, o pandemie, ceva, ca să dea năștia rămași, și dacă tot nu au ajuns la numărul pe care ei îl consideră corect, vor începe să creeze furtuni, tsunamiuri, cutremure, secete, călduri insuportabile. Asta e, că asta deja se întâmplă. Trăim apocalipsa, treziți-vă, oameni buni! Nu mai mergeți astăzi la muncă, vă spun sincer. N-are niciun sens, oricum vine sfârșitul lumii.
1: Eu care încercam să fac o analiză scurtă și o predicție cât mai apropiată de realitate, eu credeam că sfârșitul lumii va veni atunci când vor căpăta avânt implanturile astea neurologice de tipul Neuralink pe care îl promovează Elon Musk.
0: Credeam că zici de implanturile din Turcia, că le au avânt, că stau numai în vânt, cum pleci în Turcia în avionul către România, este numai vânt.
1: Nu, implanturile astea te ajută să faci sarcini fără să înveți înainte, adică să știi o limbă chineză doar printr-un update.
0: Și o doamnă chineză ar putea să vorbească limba română fără să știe să fi învățat vreodată chestia
1: exact,
0: asta?
1: Exact, incredibil. Exact, da. Poți să ai orice job, de la cercetător, de laborator la astrofizician, da? Totul printr-un abonament lunar. Ei bine, oamenii nu vor mai merge în școli, pentru că la ce să mai înveți când plătești un abonament lunar și ai totul la discreție, fără să mai pierzi ani prin școală, da? Dar va fi prea târziu să ne dăm seama de greșeala noastră.
0: Ce anume?
1: Că am renunțat la școli și că am devenit sclavi moderni.
0: Ok.
1: Abonamentul se poate întrerupe sau poate crește oricând. Dacă el ne-a făcut deștepți, poate să ne facă și proști tot la fel,
0: păi,
1: de repede.
0: Și vom deja fi... suntem dacă apelăm la implantul lui, nu?
1: Vom fi și mai proști. Nu, suntem comozi. Vom fi și mai proști, sigur. Să ne dăm seama că acela va fi sfârșitul nostru, Ramona. Și cu asta am zis totul.
0: Gândiți-vă. Și cu toate astea n-ai spus nimic.

0: ne sunt prezentate cam fiecare dimineață de către Cristiana Gigina. Bună dimineața, Cristiana!
1: Bună dimineața! Românii plecați în străinătate încep să se întoarcă acasă cu o idee clară, să facă afaceri în România. Peste 1000 de firme au fost deja deschise prin programe pentru românii din diaspora. Unii s-au întors definitiv, alții investesc în țară, dar continuă să locuiască în străinătate. Guvernul vrea să încurajeze fenomenul, așa că pune la bătaie 100 de milioane de euro pentru noi afaceri. Aplicările pot începe de anul viitor. Vești bune pentru transportatori, problemele tehnice ale platformei Tolro au fost remediate, iar sistemul funcționează acum în parametri normali. CNAIR avertizează însă că pot apărea în continuare probleme izolate. Șoferii care nu pot plăti taxa din cauza unei defecțiuni a platformei nu vor fi amendați, cu condiția ca sistemul să înregistreze încercarea de plată. Organizatorii competiției de drift din Piața Constituției au fost amendați cu 15.000 de lei de Garda de Mediu. Comisarii au constatat niveluri ridicate de zgomot, gaze de eșapament, fum și particule provenite din uzura anvelopelor. Amenda a fost aplicată după ce mai mulți bucureșteni au făcut sesizări. Protestele elevilor se extind în Franța. Emmanuel Macron a convocat o reuniune de criză după marșurile pentru condiții mai bune în școli de 250.000 de participanți. Potrivit Ministerului de Interne, mai mult de 6.500 de persoane au fost reținute de la începutul manifestațiilor, iar majoritatea sunt minori. Peste 400 de licee rămân în continuare închise. Cehia se retrage de la Eurovision 2027. Televiziunea publică cehă spune că participarea la concurs a devenit prea costisitoare în actualul context financiar. Cehia este a patra țară care anunță că renunță la ediția de anul viitor după Irlanda, Spania și țările de jos. Ediția din 2027 va avea loc în Bulgaria. Novak Djokovic a câștigat turneul de la Beijing și ajunge la 102 titluri în carieră. Sârbul a cucerit trofeul pentru a șaptea oară după ce adversarul său din finală, Alex de Minor, a abandonat la începutul setului secund din cauza unei accidentări. La 39 de ani, sârbul este acum la un singur trofeu de recordul lui Roger Federer. Atât la știri, sunt Cristiana Gigina, rămâneți pe Radio Impuls!
2: Te caută banii! Sunetul misterios este...
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor, bine ați venit în Brigada de Vreme, este ora 9 și noi suntem în continuare aici, bineînțeles, cu aceeași energie bună și nebună pentru voi.
4: Terminați-vă, că nu e chiar așa, vorbește în numele tău.
0: Sperăm să fiți poeți în dimineața aceasta, avem poezie pură pentru voi, nu alta, și ar trebui să aveți și noi și voi pentru noi niște dedicații frumoase. Și apropo de dedicații, hai să ascultăm mesajul din această dimineață, am venit de la ascultătorul nostru, Marian.
4: Marian!
5: Bună dimineața! Dacă s-ar putea, aș dori melodia de la Subcarpați, Tăi Foale. Este o melodie cu mult sens, m-a inspirat să pun propriile versuri pe foaie.
0: Ce drăguț! Mi se pare foarte simpatic. Da, uite, vezi, Marian, dacă ești pe zonă, să știi că o să avem nevoie de tine în câteva minute. Însă, să știți că tot ora aceasta o să discutăm și despre cum au ajuns părinții într-un oarecare fel să le facă rol propriilor copii, vă zicem și prin ce metode. Și am aflat și de ce se blochează traficul în București, o să vă zicem și vouă, dar până acolo...
4: Da.
0: Hai să le zicem acum să fie poeți.
4: Le zicem?
0: Da.
4: Intrăm?
0: Este
4: Hai.
0: International Walk and Bike to School Day. Nu, pardon.
4: Random Acts of Poetry.
0: Pardon, da. Așa, adică este ziua în care faci poezie random. Pur și simplu, te-ai trezit puțin eminescian în această dimineață. Ăsta este momentul tău să strălucești la Radio Impuls. Așa că o să vă rugăm foarte frumos să ne dați o rimă pentru azi e miercuri, nu e joi. Faceți bine, stați cu noi, azi zice eu.
4: Și continuați voi, practic, mai departe.
0: Destul capre, hai cu voi.
4: Azi e miercuri, nu e joi, în cămară suntem noi.
0: Mai ai și altceva, poftim, Andrei?
4: Mai am, poate mai târziu, Ramona.
0: Bine.
4: O lasă surpriză.
0: Răzvan Dumitrescu, Răzvan Tudorache, sunt cu voi până la ora 10. Rămâneți cu noi și hai cu rimele pe WhatsApp cât ascultăm piesa asta de la ascultătorul nostru Marian, Dă-i foale de la Subcarpați.
2: Te caută banii! Sunetul misterios este...

mai furie. Scrie sentimentul, scrie senzația. Fii tu poetul, salvează-nați, yeah. Pune mâna și scrie, mă inspiră la vers. Puțin

Sunetul misterios este

0: azi e miercuri, nu e joi. Aici ar trebui să continuați voi versul, pentru că sunteți poeți în dimineața aceasta, da?
1: Poți să mai am niște încercări?
0: Așa zic.
1: Azi e miercuri, nu e joi. Bonjurica, bonjuroi. Ți-a plăcut?
0: Puțin rocker în dimineața asta, clan. Uite, ne zice un ascultător: azi e miercuri, nu e joi, indiferent de zi, pacea fie cu voi, energia vie din noi, fii om bun, nu fiți mardoi.
1: Bine, Floricica dansatoarea, să fie pace!
0: Oh, absolutamente superb! Ce mai avem aici? Azi e miercuri, mâine e joi, ne dați banii pentru noi? Întrebare cinstită.
1: Dacă știți răspunsul.
0: Ia vezi că cineva și-a pus întreg sufletul aici.
1: Ia.
0: Azi e miercuri, nu e joi, noi toți vă ascultăm pe voi, dimineața ne treziți, mereu ne înveseliți. Totul e bine în brigadă, acum bruma stă să cadă, dimineața e tare frig, dar brigada dă cu hit!
1: Oh, termină!
0: Mic drop!
1: Schimbă! Azi e miercuri, nu e joi, cafeaua e rece, nervii noi, zice cineva.
0: Cinstit.
1: Bun.
0: Hei, Ramona și Andrei, sunteți fain ca niște zmei, trageți tare amândoi, că azi e miercuri, nu e joi. De ce ne reamintești asta? În primul și în primul rând, problema este că azi nu e vineri.
1: N-ar fi plăcut să fie vineri, sincer. Uite, eu aș mai zice, azi e miercuri, nu e joi, gândim că nu suntem oi, Ramona.
0: O, Doamne! Da. Asta e oaia sau e capra? Că iar am uitat.
1: Oaia.
0: Oaia este, nu?
1: Oaia, capra e.
2: Azi e miercuri, joi, soarele zâmbește în noi, Fabian.
0: De unde soare noi? De unde soare noi, Fabiene, la ora asta dimineții? Că suntem la muncă de 3 ore, m-am trezit de 4. Ce unde o soare? De unde
1: soare? În sufletul meu, în sufletul nostru.
0: Tu de unde e soare în suflet?
1: Uite, când ascult mesajele de la oameni, îmi răsare soarele în stomac.
0: Azi e miercuri, nu e joi. Sunetul misterios, oare îl știți voi? Păi ar trebui să știți și voi, pentru că vi l-am dat pe tot parcursul acestei zile.
1: Și-l mai dăm. Azi
0: mai
1: e miercuri,
0: dăm.
1: Nu
0: da,
1: e joi.
0: Da, e sunet nou.
1: Naționala e de Liga 2.
0: A, e, și-ai, vezi, și-ai, tu ne-am dus acolo.
1: Și ai fi zis Liga 2. Dar vorbim cum joacă.
0: Păi, oh, wow.
1: Wow.
0: Bine, mulțumim foarte frumos pentru aceste rime. Avem Te caută banii, sunet nou. O să-i dăm play chiar acum. Așa că nu uitați că ar trebui să vă înscrieți pe radioimpuls.ro și ne întoarcem până una alta, ne întoarcem în câteva minute să vă spunem că părinții au început să le facă rău propriilor copii.
1: Din dragoste, cred ei.
0: Du-te, domne, de aici cu dragostea ta.
1: Și să le zicem oamenilor, sunetul de ieri a fost introducere capsulă în automat de cafea, în mașină de cafea,
0: tot
1: în cafetier, în espresso.
0: Da, aia a fost. Așa este. Ăla a fost sunetul care ieri a adus ascultătoarei noastre, Diana, dacă nu mă înșel,
1: Diana,
0: 700 de euro.
3: Te caută banii. Sunetul misterios este...

0: Fetișoarelor lor. Let's go, haideți că puteți mai mult. Ăla cum poate și tu nu poți. 7 cafele pe zi a ajuns să bea un copil de clasa a 7-a, o fată olimpică, dacă nu mă înșel.
1: Este,
0: da?
1: Acest caz unic, da, despre, e vorba despre o fată olimpică, da, nu ne zice la ce materie, dar...
0: Fata la lotul internațional, olimpic internațional de matematică.
1: A, la matematică, corect.
0: Da.
1: La,
0: și o fetiță de clasa a 7-a a spus unei profesoare că bea 7 cafele pe zi. Și a zis, ce pot să fac, Alina, ca să scad cantitatea? Pentru că îmi dau seama uneori că am palpitații în clasa a 7-a. Ce vârstă ai în clasa a 7-a? 13 ani.
1: Cam așa.
0: 12-13 ani. Și ideea este că părinții au încurajat-o să ajungă în punctul acesta ca să aibă rezultate din ce în ce mai bune.
1: Era și mama de față în discuția aia și a zis, lasă că ai văzut că la 5 cafele nu făceai față. Acum mie mi se pare ireal că se întâmplă chestia asta, dar era vorba de un doctor în științe medicale cu specializarea în nutriție, care a făcut o cercetare pe 6100 de elevi.
0: Alina Iepure este numele ei, da?
1: Ca să-și dea seama exact care este statusul lor. Și a descoperit că acești copii, foarte mulți dintre ei, au analize mai proaste decât bunicii lor.
0: 67% dintre adolescenți se trezesc epuizați. Și, așa cum spuneai și tu, sunt varză din punct de vedere fizic,
1: da.
0: Dar pe testate, nu că vai, au spus și s-au plâns că se simt prost. Nu, le-au făcut analize. Și asta a reieșit din analizele respective.
1: Dar ce fac aceștia dintre ei? 90% adorm cu telefonul în mână, 60% sunt sedentari, nu știu să alerge, iar peste jumătate au masa principală noaptea la miezul nopții.
0: Deși puțini dintre părinților știu lucrul acesta, adică mănâncă pe furiș, pe ascuns.
1: Iauzi.
0: Și dacă tot ai zis de mâncare, există această dietă pe care o mulți dintre adolescenții din ziua de astăzi, intitulată dieta de carton, adică mic dejun zero sau lapte cu cereale care sunt pline de zahăr,
1: da.
0: Covrigi și fast food la prânz.
1: Zero aport nutrițional. Ce, ți-ai făcut poftă de covrigi acum? Că...
0: Da.
1: Zero aport nutrițional, îți ridică glicemia la cer și nu te ții de regula aia pe care o aveam noi în copilărie, probabil ai zis și tu, mic dejun ca un rege, prânz ca un prinț.
0: Așa?
1: Și cină ca un cerșetor.
0: Da, n-am auzit-o niciodată, e prima dată când o aud. Și mai este și această problemă că, ok, pe lângă aceste obiceiuri nocive pe care le au adolescenții, se confruntă cu probleme și în privința părinților, pentru că aceștia sunt la extreme. Ori sunt indiferenți și nu le pasă de ceea ce fac copiii și le trimit bani și na, mănâncă și ce vrei și lasă-mă, Doamne iartă-mă pe mine în pace că am probleme la muncă, ori ajung la această presiune absurdă în care împing pe cei mici să performeze și uite că le dau, spre exemplu, până la 7 cafele pe zi, în clasa a 7-a, ferească bunul Dumnezeu.
1: Nu vă gândiți în primul rând cât costă acele 7 cafele?
0: Păi cu poate le faci de acasă. Amai, Andrei, încetează.
1: Îmi pare
0: și
1: rău.
0: Toate astea pentru ce, în definitiv? Ca să ce? Ca să te duci la muncă și să te lauzi cu faptul că ai un copil olimpic care are palpitații la 13 ani?
1: Să-și trăiască visul din copilărie prin copilul său, probabil.
0: Păi du-te tu la olimpiadă. Uite, poți să te apuci oricând să faci facultatea de psihologie, că tot au început toți adulții din jurul meu să facă facultatea de psihologie. Poți oricând să te duci acolo, să te înscrii la niște cursuri și să te duci la olimpiadă, la ce vrea sufletelul tău, la concursuri internaționale. Nu poți să-i faci asta unui copil. Este tragic dacă ajungi tu ca părinte să-i faci cel mai mare rău. Ca să ce? În definitiv, ca să ce? Ce vrei să demonstrezi și cui?
1: Pentru un premiu, pentru o diplomă.
0: Tu
1: nu o să
0: simți
1: merite.
0: Că ți-au făcut la un moment dat ceva de genul acesta, că te-au nenorocit? Încercând să te împingă către performanță?
1: Nu, că ai mei au fost invers. Au zis, lasă-mă, stai acasă.
0: Pe bune?
1: Te duci, mă. Stai acasă. Hai la muncă.
0: Și uite ce bine ai ajuns, Andrei. Da. Bun, aveți și voi grijă de cei mici, că dacă voi nu o faceți, atunci nu știu cine ar mai putea să facă, dacă nu voi, cei care i-ați adus pe lume. Ne întoarcem în câteva minute cu 100 de euro la Te Caută Banii, așa că faceți bine și rămâneți cu urechile pe noi și fiți cu ochii pe telefoanele voastre, că vă sună Andrei în câteva minute.
2: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia original, 200 de grame, la doar 9,19 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app.
5: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 1 și 7 octombrie ai amestec de legume mexican Bonduel Vapeur 400 de grame la doar 9,99 lei și 25% reducere la articolele marca Pepsi 1,5 litri prin card Connect.
10: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
11: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
1: Bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșor. Avem doi norocoși pe fir care așteaptă șansa lor să spună cum crede că a fost produs acest sunet nou.
2: Nou pentru că va aduce 100 de euro dacă îl recunoașteți și prima la rând este Alina. Bună dimineața, Alina.
3: Bună dimineața.
2: Ce faci?
1: Ce faci, Alina?
3: Bine, mulțumesc, mă pregătesc să-mi încep activitatea.
2: Care este acea activitate? Că sunt curios.
3: Dețin un salon de înfrumusețare.
1: Am Ia înțeles. Uzi, ai face un tips destul de ok în dimineața asta. Un ciubuc.
3: Da, sper.
1: Un ciubuc cinstit la prima oră, n-ar strica.
3: N-ar strica.
1: Știi ce, Alina? Este. Dacă câștigi un loc cu tău, nici nu m-aș mai duce la muncă. Zice că mă doare burtica.
2: Păi dacă e salonul ei...
1: E al tău?
3: Cum ar fi? Da.
1: A, închide și tu astăzi prăvălia.
3: Cu siguranță.
2: Fă-ți un cadou, fă-ți un cadou frumos, dar pentru asta Doamne. Trebuie să ne zici cum a fost produs acel sunet pe care l-ai auzit.
3: Tind să cred că este sunetul unui creion ascuțit în timp ce se ascute.
2: Ok, sunet de ascuțit creionul.
1: Da, da.
3: Da.
1: O ureche ascuțită în această dimineață.
2: Să vedem dacă este și câștigătoare.
3: Să vedem.
2: Este în sistem răspunsul Alinei.
1: La sistem mă afectează și ce faci tu, Andrei, cu tot suspansul ăsta.
2: Avem o emisiune, trebuie să păstrăm așa o tensiune. Oamenii fierb.
1: Tensiunea îmi crește, Andrei. Da.
3: Și mie mi-a crescut.
2: E de la cafea.
1: Pare rău, din cauza lui Andrei. Dacă vrei, mergem împreună la HR după aia.
0: Continuă să asculți Radio Impuls.
1: Ne pare rău, Alina, dar să ai mult spor la treabă și mulțumim
3: altă
1: că ne
3: dată.
1: Asculți.
3: Te pupăm. Mulțumesc frumos, vă pup, zi faină. Pa,
2: la fel și ție,
1: pe obrazul drept, pa, pa.
2: Mergem mai departe la norocosul nostru de pe linia a doua, Sergiu.
1: Alo?
2: Salut, Sergiu.
4: Alo.
1: Bună dimineața, Sergiu.
4: Bună dimineața.
1: A, uite, vezi că a zis bună ziua, deci pare că e genul de om care ți-ar spune dimineața era când m-am trezit eu.
2: Corect, și noi am putea să zicem asta, dar
4: ceva de genul, când am dus băiatul la școală sau dimineață.
1: Da. Știi ce? Noi cred că ne-am trezit înaintea ta, dacă tot e un concurs, noi l-am câștigat. Dar este un concurs pentru tine, Sergiu.
2: Pe unde te-am găsit la ora asta, Sergiu?
4: Ora asta sunt acasă pe balcon la o cafeluță, aștept să se trezească fetița, să mergem la shopping.
1: Aoleu, dar de ce mergeți la shopping?
4: Păi că sunt liber azi.
2: A, și ce buget aveți de shopping?
4: A, păi n-am pus o limită.
2: Da?
1: Mai vreți
4: dacă
1: un copil?
4: Plus, nu strică.
1: Mai vreți un copil?
4: Avem doi deja.
1: Păi și eu unde mănâncă doi e loc și de al treilea? Am 35 de ani, nici nu o să știți de mine în casă, doar să mă duceți la shopping.
4: Da.
2: Dacă vă mutați, nu o să știți de ea în casă. Sergiu, păi 100 de euro la buget nelimitat tot contează. Așa că spune-ne, te rog, cum crezi tu că a fost produs sunetul nou din această dimineață?
4: Mie mi s-a părut că este o muscătură dintr-o napolitană.
1: Aoleo, dar ce poftă e acu de napolitane.
2: Mușcătură?
1: Vai, din alea învelite în ciocolată.
2: Mușcătură dintr-o napolitană, spune Sergiu. Și dacă este răspunsul corect... Pleacă cu 100 de euro în plus la cumpărături astăzi. Ia să vedem, Sergiu.
1: 100 de euro aș da eu acum pe napolitane. Doamne, nu mai pot. Ce mi-ai făcut, Sergiu?
2: De care?
1: Din alea învelite în ciocolată am și cu cocos. Vai de viață.
2: Ok. Napolitane glazurate.
0: Continuă să asculti Radio Impuls.
1: Ne pare rău, Sergiu, dar lasă că măcar te duci la fată să-i faci un cadou frumos, da?
4: Ok, mulțumim.
1: Câți ani are?
4: 4 luni.
1: O, iubita!
2: Să crească,
1: Doamne, să vă trăiască!
2: Ia două la telefon să întreb ceva.
1: Vă pupăm!
4: Ok, mulțumim!
1: O zi minunată, pa, pa! Măi, Doamne, îți dai seama cum o fi la 4 luni să ai prima ta sesiune de shopping?
2: Păi nici nu știe că ai ieșit din burtică, mă, la 4 luni.
1: Eu aș ști, asta ar fi core memory pentru mine.
2: Păi tu la 6 luni ai mers în picioare?
1: Nu, la 8 sau la 9.
2: La 8 luni? La 8 luni mi-a zis mama ta că făceai spagatul și roata într-un picior.
1: Da, eu cu Nadia Comăneci ce mai eram în rest, nu s-a mai pomenit în istoria gimnasticii românești vreodată așa ceva.
2: Primul 10 s-a luat la Târgu Jiu, dar nu vorbește nimeni despre asta.
1: Invidia, în fine. Așa, avem 100 de euro care se duc în programul lui Remețan. Dacă voi aveți impresia că s-au primit, bineînțeles, răspunsuri pe WhatsApp, dacă voi credeți că știți cum a fost produs sunetul respectiv, trebuie să vă înscrieți pe radioimpuls.ro și să vă rugați să vă sune Remețan. Mă rog, dacă nu, Doamne ajută, cu că nu doresc rău nimănui, dar să avem noi mâine 200 de euro, ce bine ar fi.
2: Sincer, ar fi foarte drăguț.
1: Ar fi foarte drăguț. Ne întoarcem în câteva minute să vă spunem cum a reușit un cetățean mândru neauș să rezolve misterul traficului din București. Rămâneți cu urechile pe noi.

0: zile, zile Joe.
1: Așa... Îmi vine să sufăr și nu sufăr.
0: Așa îmi imaginez că se simțea Ioana când venea la noi dimineața. De că ce? Nu e persoană matinală.
1: A,
0: și
1: da,
0: că mereu îi părea rău.
1: Așa, dar mi se pare o piesă foarte potrivită pentru când stai în trafic. Pentru că emană fix joalea aia nemângheată pe care o simți în suflet. Aleu. Din cauza impotenței, că nu poți să te miști în față, în spate, nu poți să faci nimic. Ești obligat să stai acolo. Și un bucureștean mândru a aflat, zice el că a descoperit unul dintre marii vinovați pentru traficul din București.
0: Care este acela?
1: Părinții. Părinții care își duc la școală copiii cu mașina. Asta a zis el, pentru că cică într-o zi a făcut pe testate, da? Deci un cercetător român din București, un bucureștean, a testat pe pielea lui cu mașina lui, cu roțile lui. A zis că pe un drum pe care îl face în fiecare zi, în diminețile în care nu erau copii la școală, că eram în vacanță, făcea 20 de minuțele.
0: Da.
1: Când s-au întors copiii la școală, minimorum 45 de minute și a postat acest subiect pe Reddit. Bineînțeles că acolo a explodat și oamenii au venit cu tot felul de exemple de părinți care duc copiii cu mașina la școală, deși sunt la 4

0: Sunt șofer din București care să nu fi zis vreodată: ah, ce bine se circulă, dar lasă că din septembrie încep școlile și o să fie jale pe străzi, cum a zis puia mai devreme.
1: E jale pe străzi.
0: Într-adevăr, asta este motivul. Sunt oameni care își duc copiii în altă școală care nu e în cartierul lor, doar pentru că e școala mai bună. Asta zic ei: copilul meu are nevoie de educație mai bună, de aceea o să stau 2 ore în trafic. Și majoritatea dintre ei vor posta în social media: dom'le, dar ce-i cu traficul ăsta? Noi suntem traficul și dacă ne gândim un pic la binele copilului, că nici lui nu-i place să stea o oră în mașină la dus, o oră la întors, du-l, domnule, la școala de cartier. Ce se poate întâmpla? Mai ales aici în București, că nu-s diferențe atât de mari, dacă mă întreb pe mine.
1: Avem un ascultător foarte supărat pe WhatsApp-ul nostru care a zis că nu se mai poate cu copiii din ziua de astăzi, care nu se descurcă singuri, trebuie duși până în gura școlii, că habar n-au cum să ajungă acolo. Am observat asta, că la tine de 20-26 de ani, că sunt praf să se descurce.
0: Părinții elicopter se numesc, Ramona.
1: Cum adică?
0: Părinții care veghează deasupra copiilor toată viața, sunt alături de ei și nu le dau libertatea de a alege și, într-adevăr, ei se dezvoltă... De-aș lua zborul, corect.
1: Da, da.
0: Ei se dezvoltă cumva știind că în umbră e cineva acolo care să-i salveze mereu. Și poate nu mai sunt atât de atenți, nu mai iau inițiativă. Și asta se întâmplă. Părinții elicopter strigă copiii, generația de copii.
1: Același lucru este valabil și în Cluj. Mereu se dă vina pe studenți, că aglomerează orașul, dar studenții merg cu autobuzul, că este mai ieftin. Cel mai bun exemplu se vede în vacanța dintre module, când orașul este gol, deși studenții nu au vacanță.
0: Viniturile de la București, lasă-mă și cu ea.
1: Miticii,
0: vin miticii la studii.
1: Hai că vorbim, poate abordăm puțin subiectul acesta mâine, că pare ar fi de interes. Ne întoarcem în câteva minute, că văd că a venit și Remețan pe aici.
2: Iar stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
4: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artoa, pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Here
9: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: frumoșilor, cam atât a fost de la noi pe ziua aceasta, dar pentru că azi a fost miercuri, n-a fost joi, mâine avem din nou întâlnire cu voi de la ora 7 dimineața. Să fiți aici pe fază, că noi o să fim prezenți, bineînțeles, și cu puțin ajutor de la bunul Dumnezeu o să avem 200 de euro la Te Caută Banii. Remețane, vezi că ai 100 astăzi.
1: Remețan, apropo, că ai zis tu, a venit remețan, ai știi? Așa? Știi cum face nu. Andreea când se enervează? Îi sare remețan de la, te-ai prins?
0: Ok, în cazul ăsta rămâne să vorbim eu cu remețani. Am închis microfonul. Doamne, maica domnului.
2: Ce bună asta.
1: Da.
0: Nu-l încuraja, te rog.
1: Mersi
0: frumos.
1: Foarte mult.
2: Place, chiar îmi place, e bună asta.
0: Ce faci, doamna Andreea Remețan? De unde vii? Încotro te îndrepți?
2: De acasă.
0: Așa.
2: Vreau să vă spun că v-a salvat iubitul meu în această dimineață pentru că am vrut să-mi iau o cutie cu sardine pe care să o mănânc în studio.
1: Aici de față cu noi?
0: Să fiu, sardinele ne lipseau.
2: Exact asta a zis și el. Nu ți este milă de colegii tăi să trăiască în acea duhoare de sardine?
1: Îi mulțumim foarte mult pe această ocazie. Și da,
2: pentru care am mâncat-o acasă.
1: Sardinele nu miros atât de
2: urât, da,
1: aș zice.
2: Put nu miros. Miros.
1: Depinde din ce, dacă sunt în sos tomat, chiar
2: put
1: miros
2: drăguț. Put și alea, auzi?
1: Niște cod de la, niște cod de la la...
2: Mi-am

0: microfonul.
1: Macrou la microunde ar trebui să avem aici.
2: Da, ok. Bine, în această notă foarte optimistă, o să te lăsăm cu banii, o sutică de euro. Da?
0: O sutică?
2: O sutică, ai sunet nou.
0: Băi, așa veniți voi la mine cu o sutică?
2: Nu avem ce face.
0: Voi un pic, cumva... Ia, dă-mi, te rog frumos, căștile tale, Andrei,
1: ce,
0: pentru că vreau să aud acest sunet. Ai sunetul misterios? Stai să-mi dau și eu cu părerea. Stai așa.
2: Imediat.
1: Ia,
2: stai
1: ia așa. Zine ce ia. Este. Zine.
3: Te caută bani. Sunetul misterios este...
0: Oh my God, cât de simplu este! Este foarte simplu!
2: Ok, să vedem ce fac ascultătorii
0: tăi. Nu!
2: Uitați-vă la tot să ia bani.
1: Ai auzit să ascultătorii noștri, sunet de ascuțit creionul și mușcătură dintr-o napolitană.
2: Așa, hai să mergem să ne luăm napolitane, că nu mai pot de
1: poftă. Hai la napolitane!
2: Vă lăsăm cu 3 ceasuri bune, cu Andreea Remeța. Noi revenim mâine de la ora 7. Vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi. Să aveți o zi minunată în continuare. Ramona Dumitrescu am fost eu.
1: Și Andrei Tudorache.
2: Hai! Pop-i!

0: Asculți Radio Impuls, este ora 10.
1: Radio Impuls.
0: Cristiana Gigina ne aduce știrile. Bună dimineața.
2: Bună dimineața. Călin și Cristela Georgescu au ajuns din nou la DICOT pentru continuarea perchezițiilor informatice asupra dispozitivelor ridicate din vila familiei de la Mogoșoaia. Tot astăzi, Tribunalul București judecă contestația lui Călin Georgescu la sechestrul pus pe locuință. Imobilul a fost pus sub sechestru pentru un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Benzina s-a scumpit din nou, iar șoferii plătesc tot mai mult la pompă. În București, litrul a trecut astăzi de 10 lei după o nouă majorare a prețurilor. Creșterile se resimt și în celelalte mari orașe din țară, în timp ce motorina se apropie de pragul de 11 lei pe litru. Scumpirea carburanților vine după mai multe majorări înregistrate în ultima perioadă. O naștere a fost ultima misiune pentru un pompier smurd din Arad înainte de pensionare. După 20 de ani de serviciu, Adrian Neamțu se pregătea să încheie ultima tură când echipajul său a fost chemat la o femeie aflată în travaliu. Pe drum spre spital, contracțiile s-au intensificat, iar copilul s-a născut chiar în ambulanță. Mama și bebelușul au ajuns în siguranță la spital. Krista Pike, femeia condamnată la moarte în Statele Unite, a supraviețuit unei execuții prin injecție letală, iar acum este conștientă și poate vorbi. Avocații îi spun că femeia primește în continuare îngrijiri medicale. Shakira și Piqué se întâlnesc din nou la tribunal la 4 ani după despărțire. Miza este programul copiilor. Shakira vrea ca băieții să petreacă mai mult timp cu ea la Miami și să facă mai puține drumuri între Statele Unite și Spania. Piqué nu este de acord cu o schimbare, iar decizia va fi luată de instanță. Brăila are primul monument al prostiei din lume, a fost realizat de caricaturistul Costel Pătrășcan și este prima lui sculptură în metal. Lucrarea a fost inaugurată în centrul orașului și este inspirată de ideea că prostia este infinită. Artistul a fost aplaudat de prieteni și colaboratori care s-au întrecut în glume și bancuri. Pătrășcan a invitat și politicieni locali la dezvelirea monumentului, însă niciunul nu a fost prezent. Acestea au fost știrile orei, sunt Cristiana Gigină, rămâneți pe Radio Impuls cu 3 ceasuri bune și Andreea Remețan.

astăzi într-o super bună dispoziție cu tine. Preț de 3 ore aici la Radio Impuls. Avem și 100 de euro la Te caută banii și muzică în continuare. Hai, bună dimineața! Yeah.

Hugo Jamaican am ascultat la Radio Impuls. Bună dimineața din nou într-o zi de miercuri. 7 octombrie arată calendarele. Imediat aflăm ce lucruri interesante s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 7 octombrie.

0: va crește în fiecare zi pe măsură ce răspunsurile incorrecte vor veni. În cazul în care avem răspunsul corect, potul se dă, desigur, știți asta. Hai să dăm play chiar acum noului sunet misterios, iar pe voi vă așteptăm să vă înscrieți pe radioimpuls.ro în cazul în care nu ați făcut-o încă. Te caută banii! Sunetul misterios este...
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
6: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artoa pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
10: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
11: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
10: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
11: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
10: Party Zone
11: la Radio Impuls.
10: Mainstream Radio.
11: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Spun că în 1952 se naște codul de bare. Doi americani obțin brevetul pentru invenția lor. Iată un sistem de identificare automată care avea să stea la baza tehnologiei de scanare folosită ulterior în magazinele din întreaga lume. Tot într-o zi de 7 octombrie în 1959, omenirea vede pentru prima oară imagini ale feței nevăzute a lunii. Sonda sovietică Luna 3 transmite fotografii ale porții îndepărtate ale lunii, acoperind aproximativ 70% din aceasta. Tot într-o zi ca asta, însă în 1969, trupa The Jackson 5 lansează I Want You Back. Melodia va ajunge ulterior pe primul loc în Billboard Hot 100, contribuind la lansarea internațională a grupului, dar și a lui Michael Jackson. Și tot într-o zi de 7 octombrie, însă în 1982, musicalul Cats apare pe Broadway. Producția originală începe așadar în 1982 și a devenit

dimineața din nou, dragilor. 10 și 38 de minute arată ceasul. Drum bun vă urez dacă vă aflați la volan. Vreau să vă spun că dacă în momentul acesta vă aflați în trafic pe Valea Oltului, e bine de știut că în această dimineață la Călimănești s-au format coloane de mașini, da, pe Valea Oltului, după ce un tir a intrat într-o benzinărie și a distrus mai multe pompe. Camionul era condus de un șofer aflat sub influența alcoolului, care a fost transportat la spital. Traficul în zonă este așadar îngreunat, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte indicațiile polițiștilor. Dacă avem ascultători care ne aud în acest moment din zonă, da, de pe Valea Oltului, de pe lângă Călimănești, așteptăm un semn la 0754222999. Așadar, drumuri bune, dragilor, aveți grijă de voi, dar și de ceilalți participanți.

și în această dimineață am ajuns la finalul primei ore de party din cele trei ceasuri bune, dragilor. Vreau să vă reamintesc că ieri am dat potul cel mare la concursul Te caută banii, 700 de euro au zburat.

0: care te-ar putea descalifica. Hai să dăm play chiar acum sunetului misterios. Mult noroc, dragilor! Puțin mai târziu vin eu cu acest super concurs. Te caută banii! Sunetul misterios este...
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și-l iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
5: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
6: Ai meciuri cu ceasul deșteptător?
7: Trimitem brigada să arbitreze!
6: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme!
7: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls!
8: Nu te speria, sunt doar le

0: Asculți Radio Impuls, este ora 11. Radio Impuls.
1: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Suspectul în cazul crimei care a șocat Vâlcea va da astăzi explicații în fața anchetatorilor. Vlad Bălțățeanu, bărbatul de 30 de ani cercetat pentru uciderea Valentinei Tănăsie, și-a petrecut noaptea în arest după ce a fost adus din Elveția. Dacă își va recunoaște fapta, anchetatorii ar putea reconstitui traseul de la locuința din Tomșani până la râul Olt, unde a fost găsit trupul tinerei. România rămâne pe minus în timp ce economiile din regiune cresc. Banca Mondială estimează că economia țării va scădea cu 0,5% în acest an, chiar dacă deficitul bugetar se reduce. România ar fi singura țară din Europa Centrală analizată cu economia în scădere în 2026. Pentru anul viitor însă, Banca Mondială estimează o revenire pe creștere. Atenție dacă aveți zbor internațional cu Tarom. Compania anunță că face actualizări la site, iar unele curse pot fi afișate temporar greșit sau pot lipsi din sistem. Tarom precizează însă că zborurile programate nu sunt afectate. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice informațiile primite pe e-mail și să contacteze compania dacă observă neconcordanțe. Cristela Georgescu susține că descinderea anchetatorilor în locuința familiei a fost brutală și vorbește despre o persecuție politică. Soția lui Călin Georgescu spune că în primele momente a crezut că în casă au intrat hoți. A văzut lumini de lanterne și apoi un bărbat înarmat. Cristela Georgescu a fost audiată marți ca martor la DIICOT în dosarul în care este cercetat soțul ei. Românii își umplu tot mai greu coșul de cumpărături. Vânzările din magazine au scăzut pentru a 8-a lună la rând, iar oamenii caută tot mai des produsele cele mai ieftine. Se cumpără mai puțină mâncare, dar și mai puține haine electrocasnice sau produse pentru casă. Iar veștile nu sunt bune. Comercianții spun că în perioada următoare sunt așteptate noi scumpiri la alimente. Aproape 12.000 de alergători vor lua cu asalt străzile Bucureștiului în acest weekend. Participanții din peste 50 de țări sunt așteptați la Bucharest Marathon pe 10 și 11 octombrie. Cursele pornesc din Piața Constituției și traversează 4 sectoare ale capitalei. Sâmbătă sunt programate probele mai scurte, iar duminică vor avea loc maratonul, semimaratonul și ștafeta. Aproximativ 600 de voluntari vor ajuta la organizarea competiției. Riscul ca ciuma să se răspândească în Europa este foarte scăzut, anunță Organizația Mondială a Sănătății. Avertizarea vine după moartea unei angajate de 28 de ani a unui laborator din Siberia. Există suspiciunea că femeia ar fi putut contacta ciuma pneumonică în timpul unui incident de laborator, însă diagnosticul nu a fost confirmat. Aproximativ 200 de persoane sunt monitorizate, iar până acum nu au fost raportate alte cazuri. Țepii nu l-au putut apăra de foc, dar un pompier a făcut-o. Un arici a fost salvat în ultima clipă din apropierea flăcărilor în timpul intervențiilor din Parcul Național Domogled. Pompierul l-a observat înainte ca incendiul să ajungă la el și l-a scos din zona periculoasă. Salvatorii l-au botezat Sonic și atrag atenția că incendiile de vegetație pot fi mortale pentru animalele sălbatice. Două loturi ale autostrăzii Bucureștiului A0 ar urma să fie deschise simultan în aproximativ 2 săptămâni. Lotul 3 între Afumați și Pantelimon este finalizat în proporție de peste 97%, iar circulația este estimată să înceapă în jurul datei de 20 octombrie. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

Iasi la Radio Impuls și Reme, în continuare cu tine, 11 și 10 minute arată ceasul. Vă salut din nou și vă întreb dacă v-ați gândit vreodată că filmele pe care le vedem ne pot inspira real în alegerea vacanțelor? Ei bine, chiar se întâmplă treaba asta pentru că studii recente arată că producțiile de cinema ne pot influența decizia atunci când alegem următoarea destinație. De la Game of Thrones și The White Lotus până la Wednesday, locurile în care au fost filmate aceste producții de succes au devenit la rândul lor atracții turistice, iar efectul poate fi măsurat. Cercetările arată că serialele pot crește numărul de turiști și chiar durata șederilor în destinațiile prezentate pe ecran. Un studiu despre Game of Thrones a arătat că serialul a avut un efect pozitiv și de durată asupra turismului în mai multe dintre locurile în care a fost filmat, iar în Sicilia, de exemplu, cercetătorii au constatat că serialul Inspector Montalbano a fost asociat cu o creștere de 4 ori a numărului de turiști, iar un alt exemplu este The White Lotus. Hotelurile și regiunile în care a fost filmat serialul au devenit la rândul lor

0: Astăzi cântă Meduza la Radio Impulse, dar noi creăm super amintiri frumoase, pentru că în dimineața asta în studio am niște super invitați cărora le voi da bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cei mai frumoși copii din lume ne vizitează în acest moment în studioul Radio Impulse, iar eu mă bucur de oaspeți. Prin urmare, o să pregătesc pentru voi următoarele hituri în timp ce mă ocup de invitații mei. Vă las cu Shimza, Fire Fire, avem Utopia, Too Hot to be Friends și desigur vine și sunetul misterios de la concursul Te caută banii. Te caută banii. Sunetul misterios este...
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
0: Te caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține!
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 1 și 7 octombrie ai bere la sticlă Ursus cu 70% reducere la al doilea produs identic și hrană uscată pentru pisici Felix 270 de grame sau 1,4 kg cu 70% reducere la al doilea produs identic prin card Connect.
9: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
0: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Best hit music. Dă-ne un follow și volumul mai tare.

0: ce nou. O idee simplă. Pe scurt, cercetătorii spun că...
1: Cercetătorii cercetează fel de fel de lucruri, vrute și nevrute. Ei bine, uite așa, cercetătorii britanici au dat seama că mișcarea în natură ne poate face să alergăm mai mult, să ne simțim mai bine și să avem mai multă motivație să continuăm față de sportul pe care îl facem la sală. Vă vine să credeți? Da, cercetătorii noștri au urmărit 47 de adulți care au alergat câte 30 de minute, atât într-o pădure cât și într-un mediu urban. Participanții au parcurs o distanță mai mare în natură, deși nivelul de efort resimțit și ritmul cardiac au fost asemănătoare. Mai mult după alergarea în pădure, oamenii au spus că s-au simțit mult mai bine, s-au bucurat mai mult să facă mișcare și au fost mai dornici să facă sport din nou. E bine,

Emma la Radio Impuls, noaptea am ascultat. Hei, mai e destul până de seară, prin urmare încercați să vă păstrați energia și oricum dacă ați pornit la drum și într-o nouă zi fără energie, poate vă ajutăm noi să vă umplem.

că oamenii spun că natura le face mai mult bine decât shoppingul, de exemplu, sau ieșirile în oraș. E bine, despre asta povestim în câteva momente la Radio Impuls. Deocamdată pregătim Elena Paparizou, My Number One, un super hit din anul 2000.

De exemplu, este cel al valurilor, urmat de privitul stelelor și mirosul aerului după ploaie. Da, domnule, natura chiar are puterea asta de a ne transforma ziua, uite așa, pur și simplu, fără să ceară

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
0: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință.
5: Iubire.
0: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl, știi că merită.
7: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă, cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
8: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
9: Here we go!
8: Radio Impuls București pe 88 FM.

Asculți Radio Impuls, este ora 12. Radio Impuls. Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Descinderii de amploare după violențele din fața guvernului. Polițiștii fac 21 de percheziții în București și 11 județe în dosarul deschis după protestul din 15 septembrie. Sunt puse în aplicare și 21 de mandate de aducere. Ancheta vizează atacuri asupra jandarmilor și a doi jurnaliști, dar și distrugerea unor bunuri ale jandarmeriei. Până acum, 28 de persoane au fost arestate preventiv. Vești proaste pentru șoferi. Motorina scumpă ar putea deveni noua normalitate. Analiștii avertizează că prețurile ar putea rămâne ridicate și în 2027 din cauza capacității insuficiente de rafinare a stocurilor reduse. Refacerea rezervelor globale ar putea dura până la 2 ani. Nici eliberarea 100 de milioane de barili din rezervele G7 nu este văzută ca o soluție pe termen lung. Unul dintre reactoarele de la Cernavodă se pregătește pentru încă 30 de ani de funcționare. Nucleare Electrica vrea să împrumute 800 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru modernizarea unității 1. Reactorul va fi oprit pentru lucrările majore începând din 2027, iar revenirea în funcțiune este programată pentru 2030. După modernizare, unitatea 1 ar urma să asigure anual aproximativ 9% din energia electrică a României. Până la 12 ore pe zi cu ochii în telefon. Pentru unii adolescenți, timpul petrecut online a ajuns la niveluri îngrijorătoare. SNSPA a deschis primul centru dedicat cercetării și prevenirii adicțiilor în rândul tinerilor. Medici, psihologi și specialiști în educație vor analiza inclusiv dependența de telefon și rețelele sociale și vor căuta soluții care să poată fi aplicate în școli și familii. Spectacolul de drift din Piața Constituției s-a încheiat cu o amendă de 15.000 de lei. Garda de Mediu a sancționat organizatorii după mai multe plângeri legate de zgomot și poluarea aerului. Comisarii spun că mașinile au produs cantități mari de fum, gaze de eșapament și particule din anvelope. Fumul a ajuns până spre Parcul Izvor. Evenimentul fusese autorizat de autoritățile locale. Germania își exprimă solidaritatea cu România și Bulgaria după atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Berlinul spune că situația este extrem de îngrijorătoare și avertizează că incidentele pot afecta securitatea și dincolo de această regiune. Reacția vine după ce 3 nave au fost lovite în 2 zile în apropierea României și Bulgariei. Stare de urgență în statul New York din cauza unui focar de rujeolă. Autoritățile au raportat 108 cazuri de la începutul anului, dintre care 7 în orașul New York. Măsura rămâne în vigoare până pe 4 noiembrie și permite mai multor categorii de cadre medicale să administreze vaccinul împotriva rujeolei. În Statele Unite, aproape 3.900 de cazuri au fost confirmate anul acesta. Un jaf greu la propriu pune pe jar poliția franceză. O carte de 210 kg, evaluată la câteva milioane de euro, a fost furată dintr-un muzeu. Apocalipsa are o copertă din bronz realizată de Salvador Dali, decorată cu aur și pietre prețioase. Anchetatorii încearcă acum să afle cum au reușit hoții să transporte uriașa operă. Două loturi ale autostrăzii Bucureștiului A0 ar urma să fie deschise simultan în aproximativ 2 săptămâni. Lotul 3, între Afumați și Pantelimon, este finalizat în proporție de peste 97%, iar circulația este estimată să înceapă în jurul datei de 20 octombrie. Atât la știri. Rămâi cu

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Da, da, da, chiar așa, te caută banii la Radio Impuls. Avem 100 de euro de dat, un sunet nou-nouț lansat în această dimineață și două ascultătoare care abia aștept eu să-și dea cu părerea. Desigur, în acest moment o avem pe doamna Dumitrica din București, în direct. Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Ce faceți la această oră?
2: Mulțumesc la serviciu!
1: Superb! Spor să aveți, așteptăm un răspuns! Ce să fie, ce să
2: da,
1: fie!
2: Eu zic că este treaba de la aspirator. Când aspiri cu, știți că are o piesă mică și aspiri cu ea.
1: Mm-hmm. Tot cu gândul la treabă, doamna Dumitrica.
2: Tot cu gândul la treabă. Asta este.
1: Deci țeava de la aspirator în momentul în care aspiră ceva.
2: Da, exact.
1: Am înțeles, un răspuns complex. Hai să vedem dacă e și corect.
2: Doamne ajută, mulțumesc.
1: Doamne ajută, câtă încredere aveți în acest răspuns?
2: Să zic
1: 70%. E bunicel, zic eu, un procent
2: bunicel.
1: Bun, 70%. Hai da. Să vedem ce spune aici softul nostru. Am introdus răspunsul dumneavoastră, iar el este...
0: Continuă să asculți Radio
2: da.
0: Impuls.
2: Mulțumesc. Mulțumesc și eu.
1: Vă îmbrățișăm și spor acolo la muncă.
2: Și noi și spor la treabă și numai bine vă doresc.
1: Mulțumim, pupici, Mădălina din Tulcea. Ești în direct la Radio Impuls.
3: Bună ziua.
1: Ce faci la ora asta?
3: Doar ce am luat băiatul de la grădiniță.
1: După cum bine am auzit.
3: Da. Coboră din mașină, n-am ascultat radio.
1: Dar ai prins sunetul misterios lansat în această dimineață?
3: Doar poate dacă ghicesc.
1: Hai să auzim. Mădălina.
3: Poate o suflantă care sufli frunze cu ea.
1: Ok, deci ai rămas și tu tot la categoria treabă. Hai să auzim ce se întâmplă aici. O suflantă.
3: Luca.
1: O mică ocupată.
3: Da.
1: Mădălina, răspunsul tău este...
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi
1: mulțumim,
0: câștigătoare.
1: Te pupăm!
3: Mulțumesc eu!
1: Spor acolo la mămicită și o după miază minunată, dragilor.
3: La fel.
1: 100 de euro se mută la colegul Grig puțin mai târziu.
0: Radio Impuls. Vântul bate-n frame-uri de atingere reci.

0: sunetului misterios lansat în această dimineață, iar banii se mută la colegul Grig.
1: Se caută banii! Sunetul misterios este...
2: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
3: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alegeți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București, la București Mall.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 1 și 7 octombrie ai amestec de legume mexican Bonduel Vapeur 400 de grame la doar 9,99 lei și 25% reducere la articolele marca Pepsi 1,5 litri prin Card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we
1: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Dacă te simți la această oră, 12 și 32 de minute arată ceasul. Te salut oriunde te afla, acasă, la masă, la muncă sau în trafic. Apropo, zici că am picat din pat direct la radio în fața microfonului pentru că mi-am dat seama că am făcut doar 700 de pași până la ora asta. Dar tocmai eu, persoana care spune zilnic cât de important

0: și spune că până la ora asta a făcut 3700 de pași, dar nu se îngrijorează pentru că urmează să plece într-o drumeție să culeagă măceșe. Doamne, fixă weekendul trecut, în timpul în care mă aflam pe un traseu cu bicicleta, am văzut măceșe și mi-am adus aminte de această activitate, de făcutul dulceții de măceșe. Asta făceau ai mei în copilărie, fix în perioada aceasta. Mi s-a făcut așa o poftă de dulceață de măceșe, Doamne. Cu vocea de un alt ascultător pe WhatsApp-ul nostru, ia să auzim.
1: Te salut, Reme.
0: Salut, salut.
1: Cum ești?
0: Bine.
1: O zi frumoasă și audiție plăcută îți doresc. Ovidiu din Timișoara.
0: Salutare, Ovidiu din Timișoara, de la mine, din Banat. La Timișoara se salută cu ceau. Să ai o zi faină, Ovidiu, mulțumim pentru mesaj. Hai să continuăm ziua asta în pași de dans. Avem DJ Koja, Micico, vine și Ina în câteva momente.

Blue Control, Hit 'Em Up Style. Am ascultat o piesă din 2001. Ce nebunie, dragilor. Oare aveți o pisică? Sunt foarte curioasă. Eu n-am pentru că sunt alergică. Dar, apropo, nu se știe dacă o pisică ți-aduce cu adevărat fericirea. Însă, atenție, după ce au analizat date din peste 90 de țări, cercetătorii au observat ceva interesant, și anume țările care se află pe primele locuri în topul celor mai fericite state tind să aibă și mai multe pisici raportat la numărul de locuitori. Finlanda, de exemplu, e atât una dintre cele mai fericite țări din lume, cât și una dintre țările cu o populație numeroasă

0: Înseamnă că vă las pe mâini bune în continuare. Sosește colegul Grig și încearcă să dea 100 de euro la concursul Te caută banii. În cazul în care n-ați prins noul sunet misterios, nu-i nimic, îi mai dau eu o dată play chiar acum. Andreea Remețan sunt eu, mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim mâine dimineață la 10 fix pupici.
1: Te caută banii. Sunetul misterios este...
2: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
3: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Te blochezi în trafic dimineața?
4: Trimite-mi brigada să te descurce!
1: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
4: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.

0: sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Tensiunea politică de la București crește, iar alegerile anticipate revin în discuție. George Simion cere organizarea unui nou scrutin și susține că AUR ar putea iniția suspendarea președintelui Nicușor Dan dacă acesta refuză. Liderul AUR spune că demersul ar putea prinde contur dacă premierul desemnat Luca Niculescu nu obține votul Parlamentului. Nicușor Dan se opune anticipatelor, argumentând că ar întârzia reformele. Facturile la curent ar putea pune și mai multă presiune pe bugetele românilor. O analiză a Asociației Energia Inteligentă estimează că la un consum de 200 de kWh pe lună, factura ar putea crește cu aproximativ 74 de lei. Într-un scenariu mai pesimist, majorarea ar putea ajunge chiar la 100 de lei lunar. Estimările vizează noile oferte de energie pentru următoarele 12 luni. Platforma Tolro funcționează din nou normal după problemele tehnice apărute la lansarea din 1 octombrie. CNAIRE avertizează însă că pot apărea și alte blocaje. Dacă șoferii nu pot plăti din cauza unei defecțiuni a platformei, pot continua drumul fără să fie amendați. Sistemul înregistrează însă încercările de plată și poate verifica dacă problema a fost într-adevăr una tehnică. O linie electrică dintre România și Republica Moldova va purta numele lui Donald Trump. Proiectul se va numi Trump Liberty Line și beneficiază de o investiție de 130 de milioane de dolari din partea Statelor Unite. Noua conexiune de înaltă tensiune ar urma să reducă dependența energetică a Republicii Moldova și să-i ofere acces mai sigur la energia electrică din România. Protestele elevilor și studenților devin o problemă tot mai serioasă pentru autoritățile din Franța. Președintele Emmanuel Macron a convocat o reuniune de criză după ce manifestațiile s-au extins în întreaga țară și au fost însoțite în unele orașe de violențe. Marți, peste 250.000 de oameni au ieșit în stradă potrivit autorităților. Elevilor și studenților li s-au alăturat profesori și părinți. Manifestanții cer mai mulți profesori, condiții mai bune în școli și fonduri mai mari pentru educație. Kenya confirmă primul caz de Ebola, iar autoritățile sunt în alertă. Un bărbat care locuise în Republica Democratică Congo a ajuns la Nairobi după ce a trecut prin Uganda. Acesta era bolnav de aproximativ o lună și a murit după ce a fost internat și izolat. Autoritățile caută acum pasagerii și membrii echipajului avionului cu care a călătorit și monitorizează persoanele care au intrat în contact direct cu el. Prostia nu mai are doar explicații, are și monument. La Brăila a fost inaugurată o lucrare satirică în forma semnului infinitului, realizată de caricaturistul Costel Pătrășcan. Artistul spune că forma a fost aleasă tocmai pentru a sugera că prostia nu are limite. Monumentul este montat pe roți și ar putea fi prezentat pe viitor și în alte orașe. Un oraș din Japonia ar fi inventat peste 2000 de locuitori ca să primească mai mulți bani de la stat. Funcționarii din Toyama sunt acuzați că au umflat datele recensământului, iar poliția a descins la primărie. Schema ar fi adus orașului aproximativ 60 de milioane de ieni în plus. Guvernul japonez a depus deja o plângere penală. Două loturi ale autostrăzii Bucureștiului A0 ar urma să fie deschise simultan în aproximativ două săptămâni. Lotul 3 între Afumați și Pantelimon este finalizat în proporție de peste 97%, iar circulația este estimată să înceapă în jurul datei de 20 octombrie. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!
1: Cu Grig.

25 de grade Celsius în București. Uite, mă uitam acum pe prognoză și aici îmi dă cum că în București acum ar fi mostly cloudy. Eu am ăsta telefonul în engleză, adică este preponderent înnorat. Măi, unde sunt norii? Că eu nu i-am văzut, deci nu-i văd absolut deloc. Cert este că săptămâna care vine văd multă ploaie. Însă, astăzi mă bucur de ziua de miercuri. E greu să te bucuri de

te întâlnești cu acea colegă, după care oftezi de foarte mult timp și nu prea ai curaj să-i zici. Sau coleg, de ce neapărat colegă, da? Hai să ne întoarcem și la muzică, să facem ziua mai bună. Hit-ul este până la 4, da? Cu mine, cu Grig și cu tine la 0754-222-999. Am pus Sick & Dolls cu Timbaland, Wait a Minute. Mai am și Florian Rus cu Holy Moly. Atâtea inimi, te salut, nu uita, facem gașcă la Impuls. Radio.

piesă de mare angajament, nu-i așa? Grand Error cu Antonia Levitate. Chiar mă întreb ce mai face Antonia. N-am mai verificat de mult pe Instagram sau pe social media în general dacă mai postează, de exemplu, chestii drăguțe din casă, cu familia.

ce postez foarte mult sunt story-urile și am observat că, da, pe Instagram story-urile sunt number one. Ce-mi pare rău este că uit să le salvez și după aia nu mai țin minte ce am postat. După să am așa o arhivă a momentelor cu adevărat importante din viața mea. Dacă ai un moment important astăzi în viața ta, aș vrea să-ți urez felicitări sau să zic pur și simplu la mulți ani, dacă este ziua ta. 7 octombrie, vă zic imediat și ce zile internaționale sunt.

0: Turn the Lights Off. Aici e hit-ul ăsta. Dă clas energiei tale.
1: Radio Impuls. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plața România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plața România. Mall in One.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

muncii decente. Adică dacă sunteți la muncă și simțiți că nu că munciți, ci că efectiv urcați munții cu greutate în spate, ei bine, înseamnă că nu aveți o muncă decentă. Cu toate astea, la ce vremuri trăim, ar trebui să ne bucurăm că încă mai avem de muncă.

factorile la curent, dar știți de ce ne scad factorile la curent? Nu din cauza luminii LED, din cauza faptului că avem extrem de multe chestii electronice și electrocasnice prin casă pe care le folosim, începând cu ce? Hai să mă gândesc, cu aerul condiționat, continuăm cu cuptorul cu microunde care consumă mult, cuptorul electric la care gătești, frigiderul, televizoare de alea cu diagonale de alea nebune de 160 de centimetri sau mai mult și evident degeaba ți-ai pus LED-uri prin casă dacă ai o grămadă de alte lucruri care consumă. Și încărcătorul de telefon consumă și chiar dacă lași pur și simplu în priză, fără să încarci nimic, consumă puțin

hoteluri sau am prieteni care zic, băi, mi-am luat un apartament nou și n-are cadă, îi zic, bă, ai dat prea mulți bani. Cum să n-ai, bă, domnule, cadă, doar duș? Nu-i frumos să ai cadă, faci o grămadă de chestii în cadă. Ai, uite, mai și speli lucruri în cazul în care, nu știu, se strică mașina de spălat. Ce faci la duș? Nu faci nimic. Hai înapoi la muzică. Doamne ferește, zice Fcearm și Teo Roz, mai am și Smiley.

mașinile trebuie echipate cu cauciucuri de iarnă. Când? Două puncte și după aia puncte. Când credeți? Mulți cred că până la 1 noiembrie, alții sunt convinși că operațiunea asta trebuie făcută cel târziu până la 15 noiembrie și așa mai departe. Vă întreb pe voi, mai e cineva care nu știe când trebuie puse cauciucuri de iarnă sau, mă rog, all seasons cu specificația, trebuie să aibă pe ele furgul ăla de zăpadă și nu doar ăla, trebuie să scrie M plus S, mud and snow, adică

0: să zic eu, sugestii, ar fi bine să... Dar așa, din punct de vedere legal, atunci vă luați amendă, iar povestea aia care a circulat pe social media acum că ar trebui să țineți la voi în portbagaj lopățică cu nisip și cu ce mai era, mă, să culeți de nisip, sare și o lopățică, a circulat pe social media chestia asta și că, domnule, te amendează dacă n-ai, nu. Este o simplă poveste, tot registrul autoromân și brigada rutieră zice, nu, să nu, dacă reapare povestea asta și devine așa în trending... Să ignorați, nici vorbă de așa ceva. Da, acum că ne-am lămurit, așteptăm frigul, ce să mai. N-așteptăm mult pentru Ketsai. Am Gabriela și Mon Blake. Vine cu ea More, iar la fix avem știrile. Eu sunt Grig, revin după și cu niște bani. Este vorba despre concursul Te caută banii, chiar te caută. Așa că nu uita să te înscrii pe www.radioimpuls.ro și să asculti sunetul norocos. Poate îl și-l ghicim pentru 100 de euro. Ce ziceți?
1: Într-o lume ca

0: Le contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Get the money, get the money, stack it up. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Descinderii de amploare după violențele din fața guvernului. Polițiștii fac 21 de percheziții în București și 11 județe în dosarul deschis după protestul din 15 septembrie. Sunt puse în aplicare și 21 de mandate de aducere. Ancheta vizează atacuri asupra jandarmilor și a doi jurnaliști, dar și distrugerea unor bunuri ale jandarmeriei. Până acum, 28 de persoane au fost arestate preventiv. Vești proaste pentru șoferi. Motorina scumpă ar putea deveni noua normalitate. Analiștii avertizează că prețurile ar putea rămâne ridicate și în 2027 din cauza capacității insuficiente de rafinare a stocurilor reduse. Refacerea rezervelor globale ar putea dura până la 2 ani. Nici eliberarea 100 de milioane de barili din rezervele G7 nu este văzută ca o soluție pe termen lung. Unul dintre reactoarele de la Cernavodă se pregătește pentru încă 30 de ani de funcționare. Nucleare Electrica vrea să împrumute 800 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru modernizarea unității 1. Reactorul va fi oprit pentru lucrările majore începând din 2027, iar revenirea în funcțiune este programată pentru 2030. După modernizare, unitatea 1 ar urma să asigure anual aproximativ 9% din energia electrică a României. Până la 12 ore pe zi cu ochii în telefon. Pentru unii adolescenți, timpul petrecut online a ajuns la niveluri îngrijorătoare. SNSPA a deschis primul centru dedicat cercetării și prevenirii adicțiilor în rândul tinerilor. Medici, psihologi și specialiști în educație vor analiza inclusiv dependența de telefon și rețelele sociale și vor căuta soluții care să poată fi aplicate în școli și familii. Spectacolul de drift din Piața Constituției s-a încheiat cu o amendă de 15.000 de lei. Garda de Mediu a sancționat organizatorii după mai multe plângeri legate de zgomot și poluarea aerului. Comisarii spun că mașinile au produs cantități mari de fum, gaze de eșapament și particule din anvelope. Fumul a ajuns până spre Parcul Izvor. Evenimentul fusese autorizat de autoritățile locale. Germania își exprimă solidaritatea cu România și Bulgaria după atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Berlinul spune că situația este extrem de îngrijorătoare și avertizează că incidentele pot afecta securitatea și dincolo de această regiune. Reacția vine după ce 3 nave au fost lovite în 2 zile în apropierea României și Bulgariei. Stare de urgență în statul New York din cauza unui focar de rujeolă. Autoritățile au raportat 108 cazuri de la începutul anului, dintre care 7 în orașul New York. Măsura rămâne în vigoare până pe 4 noiembrie și permite mai multor categorii de cadre medicale să administreze vaccinul împotriva rujeolei. În Statele Unite, aproape 3.900 de cazuri au fost confirmate anul acesta. Un jaf greu la propriu pune pe jar poliția franceză. O carte de 210 kg, evaluată la câteva milioane de euro, a fost furată dintr-un muzeu. Apocalipsa are o copertă din bronz realizată de Salvador Dali, decorată cu aur și pietre prețioase. Anchetatorii încearcă acum să afle cum au reușit hoții să transporte uriașa operă. Două loturi ale autostrăzii Bucureștiului A0 ar urma să fie deschise simultan în aproximativ 2 săptămâni. Lotul 3, între Afumați și Pantelimon, este finalizat în proporție de peste 97%, iar circulația este estimată să înceapă în jurul datei de 20 octombrie. Atât la știri. Rămâi curat!

în Brașov este nevoie de cauciucuri anti-urs, în primul rând, și după aia de cauciucuri de iarnă, dar v-am zis să vorbim din timp că s-au scumpit deja, eu aveam niște cauciucuri de anvelope de iarnă salvate undeva la favorite și vreau să zic că s-au scumpit cu vreo 30%, măi frate. Și mă uitam să-mi iau, să nu-mi iau sau să mai trag de alea de anul trecut încă un sezon. Știi că

pe www.radioimpuls.ro. O să difuzez și sunetul misterios al zilei. Sper să-l ghicești. O să revin și la tine să te sun și sper să dau 100 de euro astăzi. Pare o sumă mică, dar să știți că se adună și contează foarte mult. The Second Voice, Let Me Be și Maluma, Seguin Kien, imediat aici în Hits. Este, eu sunt Grig, rămân aici, te

dar. Vedeți cum se scot meteorologii? Vortexul polar este marele joker al iernii. Sau marele glumeț, în sensul în care poate iar de asta zice vortexul polar, eu am chef să o iau razna. Așa-mi vine câteodată să dau cu cuțitul în piatră, vorba românească, numai el că vortexul polar dă direct cu zăpadă. Deci, în concluzie, o să fie mai cald, dar nu se știe niciodată. V-ați lămurit? Îmi plac prognozele meteo. Hai să câștigăm 100 de euro imediat. Te caută banii. O să sun niște ascultători să vedem dacă se ghicește sunetul norocos.

0: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nici o suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alege-ți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București, la București Mall.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 1 și 7 octombrie ai amestec de legume mexican Bonduel Vapeur 400 de grame la doar 9,99 lei și 25% reducere la articolele marca Pepsi 1,5 litri prin Card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
1: Sigur, sigur au sunet, dragii mei. Este vorba despre 100 de euro pe care îi avem astăzi la noi. Hai să facem așa o introducere cum se cuvine, nu-i așa? Concursul Te caută banii se aude acum, se întâmplă acum. Este vorba despre un concurs în care sigur te-ai înscris sau dacă nu, haide repede, fă-o pe www.radioimpuls.ro. Avem un sunet norocos și misterios în același timp care se aude toată ziua pe radio, iar tu nu trebuie să faci altceva decât să-l ghicești. Astăzi cu 100 de euro și astăzi cu două ascultătoare, da, că se joacă în doi. Astea sunt regulile jocului și care ghicește primul sau prima pleacă acasă cu banii. O să zic prima oară salutare, bună ziua, sărmâna. Hai să vedem cu Roxana, parcă, nu?
2: Bună ziua, da.
1: Roxana, ce faci, Roxana? De unde ești?
2: Bine, din București.
1: Roxana din București. Și ce făceai tu la ora asta, Roxana?
2: Uite, eram în mașină, o așteptam pe fetiță să o iau de la școală.
1: A, ce drăguț. Câți ani are? Ce clasă e?
2: Clasa a 5-a.
1: Clasa a 5-a și eu am o fetiță tot clasa a 5-a, culmea.
2: Foarte frumos.
1: Poate ori fi și colegi. În ce sector e?
2: Este la ICHB, Paladi.
1: A, am înțeles. Deci, da, e departe. E departe.
2: Da, Roxana, da. Hai, dar am trei fete. Una între a treia, una între a cincea și una în anul trei la facultate.
1: Deci, Roxana, nu ai stat. Deci, nu ne jucăm, da? Trei fete, nu, bravo! Să trăiască, să crească mari
2: la fel,
1: și...
2: La asemenea.
1: Hai să începem să încercăm să ghicim ce poate să însemne sau să reprezinte sunetul norocos al zilei.
2: Eu aș zice că ar fi atunci când cureți un măr, coaja unui măr.
1: Ar fi atunci când cureți coaja...
2: unui măr.
1: Un măr, nu?
2: Când... Da, deci... sunetul acela de când, coge... când cureți un măr.
1: Da, cureți sau ce poți să faci cu cuțitul când umbli cu mărul? Hm?
2: Ia să zi. Cojești coaja unui măr.
1: Corect,
2: sau
1: da.
2: Tai.
1: Așa, da, corect. Deci, cureți coaja sau tai un măr, corect?
2: Exact,
1: asta
2: da.
1: Este răspunsul final?
2: Da.
1: 100%, da? Deci ești cu cuțitul în mână, îl iei pe ăla micu, da? Îți plac merele roșii sau verzi, chiar? Sau galbene, mă rog. Merele verzi. La fel ca și mine. Deci, ai în mână un măr, în cealaltă mână, ce ai?
2: Cuțitul.
1: Și ce faci cu cuțitul?
2: Tai mărul și îl cojesc.
1: Bravo, excelent. Bun, deci asta este interesant răspuns. Mi-ai făcut poftă de mere, apropo. Roxana din București, da? Trei fete.
2: Da, da.
1: Costă ceva fetele, adică, nu?
2: Costă, într-adevăr, da.
1: Da, n-ai ce să-i faci.
2: Da, hai este să... și frumos.
1: Ai dreptate, eu am numai una și știu ce înseamnă.
2: Să trăiască, să fie sănătoasă.
1: Mulțumesc. Hai că nu știm dacă este norocos sau nu răspunsul tău, da? Hai să vedem.
2: Ok.
1: Ia uzi, măi!
0: Jackpot de ureche fină. Așa sună Victoria la Radio Impuls.
1: Eh?
2: Deci nu pot să cred. Mulțumesc,
1: da,
2: mă, frumos!
1: Ai câștigat,
2: mulțumesc frumos!
1: Ai câștigat, așa este sunetul care îl scoate.
2: Crede-mă că l-am auzit de două ori dimineață când îmi duceam fetițele la școală.
1: Și? Să înțeleg că tu le cureți și le tai des mere fetelor, nu?
2: Exact, da,
1: wow.
2: Da.
1: Păi, Roxana, deci nu mă așteptam. Foarte bine,
2: nici
1: bravo.
2: Eu.
1: Deci m-ai luat așa prin surprindere. Uite, ai câștigat 100 de euro de la noi, da?
2: Mulțumesc.
1: Să se pună
2: frumos
1: acolo la zestrea fetelor, vorba aia. Plus că,
2: mulțumesc,
1: na, e cu cheltuială, s-a scumpit benzina. Te înțeleg perfect. Roxana, mulțumim! Da.

0: Georgiana, rămâi aici în concurs, da? Ascultă da, în continuare ce se întâmplă. Sunt doar curios așa. Tu ce ai fi zis?
1: O mușcătură de măr.
0: O mușcătură de măr. Erai și tu aproape, dar nu era exact, fiindcă, în general, definiția trebuie să fie cât mai exactă posibil. Deci, erai și tu pe aproape, nu contează. Este cu noroc, data viitoare poate și cu mai mult noroc și cu mai mulți bani. O pupăm și pe Georgiana, rămâi cu Radio Impuls. Mergem mai departe, hit fiesta aici, Dillion Francis, DJ Snake.

de la Victoria Beckham. Am senzația că sunt ceva chestii cosmetice. O să spuneți, băi, n-ai făcut și tu un cadou niciodată? Ceva a semnat Victoria Beckham? Păi n-am făcut, asta e, uite, na, nu s-a nimerit, da? Beckham este bine, mersi, cu toate că m-am citit o chestie în presa din Statele Unite. Acum, de foarte, foarte curând, o știre care n-a ajuns pe la noi, se discuta pe acolo cum că Beckham a înșelat-o pe Victoria.

0: Sunt Grig, revin imediat după ora 15 în Hit Fiesta. Radio Impuls.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia original, 200 de grame, la doar 9,19 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatorii neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
3: Se caută banii. Nu te face că nu auzi sunetul lor. Cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține.
2: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Radio Impuls București pe 88 FM.

Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Premierul desemnat Luca Niculescu își pregătește echipa și programul de guvernare. În zilele următoare va avea consultări cu partidele parlamentare pentru formarea unei majorități. Niculescu spune că nu caută doar nume pentru viitorul cabinet, ci și soluții care să asigure echilibrul politic și economic al României. Problemele judiciare se adâncesc pentru Călin Georgescu. Procurorii DICOT au pus sechestru pe mai multe conturi bancare ale fostului candidat la prezidențiale. Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Măsura vine după ce anchetatorii au pus sechestru și pe vila sa din Mogoșoaia. Cercetările continuă cu respectarea prezumției de nevinovăție. România ar putea recupera în 2027 o parte din întârzierile de pe marile șantiere de autostrăzi. Rețeaua se apropie acum de 1500 de kilometri de autostradă și drum expres, iar anul viitor sunt așteptate mai multe inaugurări importante. Printre ele, tronsonul Margina Holdea de pe A1, dar și noi sectoare din Autostrada Unirii și Autostrada Transilvania. Motocicliștii ar putea avea undă verde pe benzile dedicate transportului în comun. Camera Deputaților a adoptat un proiect care le permite celor care conduc motociclete și mopede să folosească aceste benzi. Măsura urmărește fluidizarea traficului și creșterea siguranței pentru vehiculele pe două roți. Proiectul merge acum la președintele României pentru promulgare. Noi informații apar în ancheta care îl vizează pe Andrew Tate în Marea Britanie. Potrivit presei, anchetatorii britanici ar fi găsit pe telefonul acestuia mai multe filmări care ar surprinde presupuse abuzuri sexuale. Materialele sunt analizate în cadrul investigației alături de alte date descoperite de autorități. Tate respinge acuzațiile care i-au fost aduse. Bulgaria oprește căutările marinarilor dispăruți după scufundarea unei nave în Marea Neagră. Vasul a fost lovit de drone și s-a scufundat la aproximativ 130 de kilometri de coasta bulgară. Autoritățile spun că nu au găsit urme ale echipajului, ci doar o barcă, 3 plute de salvare și fragmente ale navei. Originea dronelor nu a fost încă stabilită. O moarte suspectă în Siberia declanșează o alertă internațională. Ambasada Statelor Unite îndeamnă pe americani să evite călătoriile în Rusia după suspiciunea unui caz de ciumă pneumonică. Aproximativ 200 de persoane au fost plasate inițial în carantină. Autoritățile ruse susțin însă că boala nu a fost confirmată, iar OMS estimează un risc foarte scăzut pentru Europa. Cine doarme mai bine poate pleca acasă cu 11.000 de euro. În Japonia, 10 de oameni s-au întrecut într-un concurs în care singura lor misiune a fost să doarmă. Au avut la dispoziție 90 de minute, iar somnul le-a fost monitorizat cu senzori. Jurul nu a urmărit doar cine adorme primul, ci și calitatea somnului. Competiția vrea să atragă atenția și asupra lipsei de odihnă, o problemă tot mai răspândită în Japonia. Final de eră pentru Argentina. Messi s-a retras de la națională. Fotbalistul încheie o carieră internațională de 21 de ani cu 126 de goluri și un titlu mondial. Două loturi ale autostrăzii Bucureștiului A0 ar urma să fie deschise simultan în aproximativ 2 săptămâni. Lotul 3 între Afumați și Pantelimon este finalizat în proporție de peste 97%, iar circulația este estimată să înceapă în jurul datei de 20 octombrie. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

să mergem la cum facem să ne facem ziua mai bună cu niște gazolina, da, cu niște benzină, dar de la Daddy Yankee. Asta este gratis la Radio Impuls. Am și DJ Gogea cu Jason Derulo și Melody. Micico sunt Grig.

2 ore din timpul de lucru. Mai sunt și pauzele petrecute pe rețelele de socializare, adică pe furiș, da? Te uiți pe telefon, că pe calculatorul probabil pe care ți l-a dat firma nu prea ai voie să accesezi TikTok sau alte lucruri. Se mai adaugă și pauzele în ghilimele de țigare, de fapt sunt pauzele de bârfă și lista continuă. Mai nou, un motiv de distragere a angajaților este AI-ul, fiindcă întotdeauna ai ceva de întrebat AI-ul și stai și te lansezi într-o conversație foarte, foarte lungă cu el, mai ales dacă este versiunea aia gratis, care totuși ține și durează, și durează. În România eu aștept totuși o lege în care bârfa la birou sau pierdutul timpului, bine, pierdutul timpului în trafic oricum trebuie să fie băgat în lege, dar bârfa de la birou!

0: super piesă imediat în hitul ăsta.
1: We play only the hits.
2: Dacă e hit, se aude aici. Radio Impuls.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3 ro, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze. Wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 1 și 7 octombrie ai bere la sticlă Ursus cu 70% reducere la al doilea produs identic și hrană uscată pentru pisici Felix 270 de grame sau 1,4 kg cu 70% reducere la al doilea produs identic prin card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get loud.

miercuri. Și de ce spun asta? Fiindcă am o chestie foarte interesantă legată de personalitatea oamenilor care s-au născut într-o zi de miercuri. Bine, zi de miercuri înseamnă și la 1 noaptea sau 1 dimineața, depinde cât de treaz ești la ora aia. Și haide să vă zic, dacă v-ați născut într-o zi de miercuri, dacă nu mai țineți minte, sunați-vă repede mamele sau părinții în general, sau bunicii, sau nașii, să vă zic că dacă v-ați născut miercuri, pentru că miercuri se știe că este condusă de planeta Mercur. Adică una, două, Mercur este în retrograd. Nu mă întrebați ce înseamnă aia, este în retrograd, asta contează cel mai mult. Și planeta Mercur, ci că este o planetă

evident, călătoriile, de exemplu, în sensul în care au bani de vacanțe, au o problemă, în schimb, oamenii născuți miercuri sunt foarte neglijenți în natură. Adică voi sunteți cei care aruncați în natură tot felul de chestii? Bine, nu vreau să generalizez.

alături de cei dragi. Păi vreau să vă fiu și eu drag, să mă lași pe mine într-o vacanță, da? Toți cei născuți miercuri au tendința de a avea o listă lungă, lungă, lungă de cerințe de la partenerul lor. Ceea ce nu știu, e bine sau e rău? Cred că e așa și așa, depinde ce îi ceri partenerului, să nu-i ceri bani. Dar avem și o chestie pozitivă, uite. Oamenii născuți miercurea luptă pentru a face o relație să funcționeze. Ce drăguț, ați văzut că e cu de toate. Negligenți în natură, dar totuși norocoși la bani, pasionați de călătorii, te iau și pe tine în călătorie.

0: așa din mână. La modul că salut. Hai la muzică, ne întoarcem, nu? Să ne fie drumul bun cu Sean Paul și Alexis Jordan, I'm Got to Love You. Vine și Heaven cu Caitlyn Aragon, I Run. Griga am fost pe mâine, joi, de la 13. Ne auzim aici. Facem gașcă la impuls, ca de obicei. Bye, bye.
1: Radio Impuls. La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ora 16.
1: Radio Impuls. Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. CCR a respins sesizarea guvernului Bolojan în disputa cu înalta curte. Curtea Constituțională a decis că nu există un conflict juridic de natură constituțională între guvern și înalta curte în cazul restanțelor salariale ale magistraților. Miza dosarului este de aproape 4,8 miliarde de lei, bani pe care înalta curte îi cere pentru drepturi salariale câștigate în instanță. Luca Niculescu începe negocierile pentru formarea noului guvern. Premierul desemnat se întâlnește mâine cu partidele fostei coaliții pentru a găsi o majoritate care să-i susțină cabinetul. El spune că printre priorități se află creșterea economică, protejarea puterii de cumpărare și măsurile pentru relansarea mediului de afaceri. Niculescu vrea și soluții pentru prețurile la energie, mai ales că se apropie iarna și facturile cresc. Premierul desemnat spune că România nu trebuie, citez, să o ia de fiecare dată de la zero, ci să păstreze ce funcționează și să corecteze ce nu merge. Factura la curent ar putea crește cu 74 de lei pe lună. Este estimarea pentru o gospodărie care consumă 200 de kWh lunar în scenariul central al unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă. Prețul ar putea urca de la aproximativ 1,30 lei la 1,67 lei pe kWh pentru noile oferte de energie. În funcție de evoluția pieței, scumpirea ar putea fi între 50 și 100 de lei pe lună. Important, aceasta este o estimare pentru noile contracte, nu o majorare automată pentru toate facturile. Operații de mărire a organelor sexuale făcute într-un salon de tatuaje din Constanța. O femeie de 48 de ani ar fi făcut timp de aproape 2 ani intervenții estetice și medicale, deși nu este medic specialist. Polițiștii spun că folosea bisturie, serinci și anestezic injectabil și făcea inclusiv implantări subcutanate și injectări de substanțe. Femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar acum este cercetată sub control judiciar. Aproape 15.000 de șoferi au fost amendați pentru că nu aveau RCA. Poliția română a dat în primele 8 luni ale anului mii de sancțiuni la nivel național. RCA-ul este obligatoriu pentru toate vehiculele care circulă pe drumurile publice, iar mașinile fără asigurare pot rămâne și fără plăcuțe și certificatul de înmatriculare. Important, lipsa RCA nu este verificată automat prin camerele sistemului e-sigur. Românii au intrat în cartea recordurilor cu o lecție pe mare. Peste 600 de oameni s-au adunat în 107 embarcațiuni într-un golf din Kefalonia pentru cea mai mare lecție de teorie nautică din lume. 632 de participanți au urmat simultan, timp de 30 de minute, cursul care a fost omologat ca record mondial. Evenimentul a fost organizat de români pasionați de navigație, iar în flotile au fost veliere și catamarane. Astăzi se împlinesc 3 ani de la atacul Hamas, care a schimbat Orientul Mijlociu. Pe 7 octombrie 2023, peste 1200 de oameni au fost uciși, iar 251 au fost luați ostatici în atacuri asupra cel puțin 24 de localități din sudul Israelului. Atacul a declanșat războiul din Gaza, iar astăzi israelienii își comemorează victimele. Pentru prima dată, aniversarea are loc fără ostatici israelieni rămași în Gaza. Două loturi ale autostrăzii Bucureștiului A0 ar urma să fie deschise simultan în aproximativ 2 săptămâni. Lotul 3 între Afumat și Pantelimon este finalizat în proporție de peste 97%, iar circulația este estimată să înceapă în jurul datei de 20 octombrie. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.
2: Ești pară la pară 16-19 cu Mihai H.

0: Bună ziua, Radio Impuls, 4 și 10 minute, bine te-am găsit!
1: Nu au miros, dar sigur au sunet! Te caută banii la Radio Impuls!
0: Și te-au și găsit! 100 de euro astăzi au plecat la Grig, deci mai avem 100 de euro mâine! Sunet nou în matinal, așa de repede! Măi, mi se pare foarte interesant, adică pastila noastră de cafea, unde o am aici? Hai să redau sunetul care a adus alaltă ieri. Alaltă ieri, 700 de euro, da? Momentul în care introduci pastila de cafea în aparatul de cafea. Cu acest sunețel ne-am jucat 7 zile. S-a dus până la un pot de 700 de euro. Și iată, mărul tăiat de astăzi a aruncat suta on the air la Roxana, s-a dus ascultătoarea noastră, ascultătoarea lui Gri, care a și răspuns la telefon. Doamne, doamne, doamne, ce mi-aș dori, doamne, manifestez aici la radio să dau și eu niște bani, mi-ar plăcea să dau bani. Da, pe hiperinflația asta sunt atât de delulu încât să zic, mi-ar plăcea să-ți dau niște bani, bineînțeles, dacă și ție ți-ar plăcea să primești. Avem două joculețe, unul se întâmplă în fiecare dimineață, al doilea se întâmplă de dimineață până seară, te caută banii și cel de dimineață prinde suta. Le găsești pe amândouă în secțiunea concursuri de pe radioimpuls.ro. Aici sunt cu tine până la 19, am Nicole Cherry, piesa nouă, No, No, No, I'm Take It, de la Tom Novi și Lima și Emma, noaptea pe tine, pe unde te am, mai sunt câteva zile până vin ploile, așa au zis la meteo. Acum să vedem câte zile mai pot să mă laud că am venit cu bicicleta la radio. Te aștept vocal pe WhatsApp 0754222999. Cum ți-a mers ție ziua asta de miercuri? Cum e traficul la tine? E totul bine?

0: prima dată cu chirie? Cum a arătat prima chirie pe care ai avut-o tu? Sau, dacă ești în tabăra celor care au venituri pasive și au citit foarte bine manualul de educație financiară și poate n-au avut și noroc că i-a ajutat situația pecuniară, cum a fost primul tău chiriaș? Deci dacă ești de partea celui care deține apartamentul și îl dă în chirie. Dar în principiu cred că aici ne regăsim toți. Mai ții minte cum a arătat primul loc în care ai stat tu cu chirie? Te aștept pe WhatsApp să facem acest exercițiu de memorie. 0754222999. Sunt niște imagini virale de la Cluj. Sunt și în presa frumoasă, scrisă corect. Sunt și pe TikTok unde filtrele sunt mai puține și informația este mai pe șleau. Ideea este că arată apartamentul ăsta după ce l-au lăsat tinerii studenți. Mă rog, ea student la drept, el absolvent de medicină. Arată ca la Balamucul la mare. Și de asta întreb, mai ții minte cum arăta la tine prima perioadă în care ai plecat de acasă și te-ai dus fie în cămin, fie, iată, într-o garsonier, apartament, după caz, într-o locuință cu chirie. Cum a arătat pentru tine prima ta chirie? Te aștept pe WhatsApp să-mi zici când s-a întâmplat, să-mi faci așa un mesaj vocal, un scurt story time în care să ne porți pe acolo. După aia zic cât de frumos este să deții apartament pe care să-l lași. Tu să pleci din România, că într-adevăr cu toată dragostea pe care n-o port doar de 1 decembrie, uneori pare cel mai bun lucru de făcut, deci îți iei un apartament, îl dai în chirie și după aia pleci, lași apartamentul cu chirie și peste 3 ani te întorci să vezi ce s-a mai întâmplat și găsești, bine că mai găsești fundația blocului. WhatsApp 0754222999, vin story timer de la voi, mesaje vocale pe numărul ăsta frumos, le ascultăm imediat, până atunci am Nicol Ceri cu Juno, No No No, ești bară la bară pe Radio Impuls.
1: Ești bară la bară, de la 16 la 9 cu Mihai Hândar. Radio

0: rămâneți acolo așa, prin amintiri. Dacă ți-aduci aminte cum era.
1: Vă salut, băieți. Primul loc cu drag. Chirie, de fapt, a fost primul loc cu gazdă. Am stat cu soția și cu o doamnă în vârstă, vreo aproape 90 de ani.
0: Atât avea doamna,
1: și
0: nu atât asta
1: cu ea. Și am rămas chiar cu sechele de când am stat acolo, pentru că singurul lucru care îl făcea și care chiar mi-a rămas în minte, faptul că trăgea de frigider toată ziua. Făcea ce făcea, trăgea de frigider și geamul de la camera unde stăteam noi se vedea în balcon și frigiderul fiind cumva în balcon așa, așa că no. puteam contoriza dățile de când dățile în care trăgea de frigider.
0: Ce enervant!
1: Salut, băieți!
0: Ce enervant, Silviu! Salut cu mare drag și felicitări pentru relația frumoasă, dacă de atât de mult timp sunteți împreună și prin atâtea ați trecut. Dacă ați numărat frigiderul de câte ori a fost el mutat și răsmutat, adevărul este că, na, cu toții cred că, dacă suntem sinceri, avem piticii noștri. Care mai de care, mai ciudați. De ce o fi încurcat-o frigiderul pe doamna respectivă? Nu știu, citesc de la voi story time despre prima oară când ai stat, iată, în gazdă. Eu m-am dus la chirie, dar e de fapt gazda prima amintire. Bună, Mihai, prima oară am stat în gazdă în Cluj, pe alea Padiș din Gheorgheni, dacă știi unde e. Era o doamnă în vârstă care locuia cu fica, două pisici și un cocoș. Mamă, ce amintiri! Mă pedepsea bătrânica mai mult ca o mamă. Eram la liceu, clasa 10-a, țin minte că am cusut ceva și apoi am pierdut acul. Cocoșul îl găsise, îl mâncase și apoi a murit. Roxana te salută! Ah, Roxy! Și când a dat cocoșul ortopopii, când i-ai stricat ceasul deșteptător, cum ar veni, care a fost reacția după aia? Sau n-ai recunoscut niciodată? Zici, Doamne, ai plâns și tu cocoșul? Bietul de el, nu? Cel mai tare și cel mai tare story time. Story time de 1000 de euro la propriu, vine de acasă de la mine, din Cluj-Napoca, o proprietară din Florești, știți Florești. Și dacă ne ascultați de altundeva, nu din Cluj, știți despre Florești, este like the biggest, ce e el încadrat în acte, comună, e oraș în toată regula. Deci Floreștiul, care este cea mai mare, cel mai mare tip de așezământ după municipiu din țară, din Cluj, doamna acolo avea un apartament închiriat unui cuplu tânăr și ai zice că și-a ales bine chiriaș, adică studentă la drept ea, el absolvent de medicină. 3 ani mai târziu, când proprietara s-a întors în România și a intrat în apartament, a avut impresia că a intrat într-o scenă de film horror. Era plin de gunoaie, haine și obiecte abandonate, mobilier deteriorat, iar curentul fusese deconectat. Atât de rău mirosea, încât femeia spune că în primele momente s-a temut să nu mai fie acolo chiriașii, dar fără, adică, înțelegeți, să se fi întâmplat ceva grav. Vecinii ajunseseră să reclame mirosul, iar proprietara spune că renovarea și readucerea apartamentului la o stare normală au costat-o aproximativ, că de asta am zis că e de 1000 de euro povestea, au costat-o aproximativ 8000 de euro. Fostul chiriaș ar fi achitat o parte din daune și chiria până în luna iunie și gata, cât să tot plătim, știi? Doamne Dumnezeule, am văzut imaginile, este destul de imposibil de replicat la radio în ce hal au putut lăsa chiriașii apartamentul. Da, este comună Florești, uite, mi se confirmă. Mi se pare așa, să nu fie un afront, să nu se vexeze ascultătorii noștri de acolo, întrucât e oraș în toată regula și este cea mai mare comună. Adică este the number one, the first is number one. Andrei, mulțumesc tare mult că mi-ai dat acest moment de siguranță, n-am vorbit o prostie la radio. Vă sfătuiesc, dacă petreceți timp pe TikTok, să dați o căutare, să vedeți imaginile. Îmi pare rău că radio ca mediu nu ne permite să le difuzăm. Băi, deci așa ceva să arate chiria în halul ăla. Vin cu muzică bună și îți mulțumesc de mesajele multe ce vin de la tine. Shakira cu Burna Boy, Dai Dai, Am Simpiama de la Becky G cu Nati Natasha și Vescan cu Bianca Mareș. Piesă nouă care, fiind semnată Vescan, sună foarte, foarte bine. În câteva minute, Absența Ta. De aia nu mi-e dor, ți-am mai zis și ieri. Îmi place să te am aici la radio în fiecare zi de la 16 la 19.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
4: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
3: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
5: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
4: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
2: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: mi-au plăcut, iată, le fac la radio. 78 de zile rămase până la Crăciun, așa, și pentru mine personal 38 de ani până la pensie. Nu știu ce m-a apucat, dar m-am uitat așa cam cât mai trebuie să... Dar partea bună și frumoasă este că mi-e poftă și sete de fiecare dintre următorii 38 de ani, dacă sunt într-o formă sau alta cu radio. De unde m-am luat? Am citit despre un domn de la Arad. În Arad, cred că s-a întâmplat. Plutonierul ajutant șef Adrian Neamțu, pompier la ISU Arad, se pregătea să încheie după 20 de ani de serviciu ultima sa tură înainte de pensionare. Dis de dimineață, un apel la 112, urgență, cum că o femeie avea nevoie de ajutor, fiind pe punctul de a naște. Adrian Neamțu atunci, alături de plutonierul ajutant șef Chispai Iosif și, mă rog, toată echipa, au pornit spre locul solicitării. Uite, îți dai seama cât de tare asta de pe Mediafax, am luat informația. În ultima ta tură, înainte de pensie, ce ai făcut în ultima ta tură? A, am ajutat la o naștere. Like, what? Come again, say, what? Deci mai trebuie să se întâmple lucruri interesante în următorii 38 de ani în câmpul muncii. N-aș putea așa cu una, cu două. Trebuie să salvez lumea în ultima zi de radio. Să avem, nu știu, un interviu care să se lasă, o ascultătoare care să intre în direct pentru premiu de 1.000.000 de euro, să fie un milion de zile de când ne chinuim cu acela sunet la Te caută banii și care să se afle, iată, într-o situație similară. Mi se pare a gracious way out. Acum râdem și glumim, dar este foarte, foarte tare. M-a emoționat asta și poza pe care o găsești în social media și pe internet cu domnii care poartă uniforma smurt și cu bebele nou venit pe lume în ultima tură înainte de pensionare. Tură ușoară, știi? E ultima. 20 de ani, trebuie să fie ceva lejer. Da. Atunci universul a venit cu ceva lejer, iată, că atunci când ești bun, ești bun, dar memorabil. Deci câte zile mai avem până la Crăciun? Sau e mai plăcută întrebarea, câți ani mai avem până la pensie? Ți-ai făcut vreodată calculul ăsta? Cât mai trebuie să mai muncești? Așa, într-o zi de miercuri, zici, mamă, ce săptămână lungă a fost, câți ani mai am până pot să mă pensionez? WhatsApp 0754222999.
1: Best hit music.
2: Dă-ne un follow și volumul mai tare.
1: Radio Impuls.
3: Vântul bate în frame-uri de atingeri reci.

0: afară la bară.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia original, 200 de grame, la doar 9,19 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
3: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
4: Frică.
5: Uimire.
6: Recunoștință.
7: Iubire.
3: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
8: Lidl. Știi că merită!
9: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
10: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta.
11: Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi.
10: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme.
11: Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro.
10: La Radio Impuls,
11: Mainstream Radio.
10: Nu te poți abține!
12: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatori neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D. Here
10: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

Radio Impulse. De altfel și piesa mea de Back in Time. Până în 2002 te port cu hitul acesta. Un pic mai în glumă, un pic mai în serios. Mai devreme am făcut așa un calcul, cât timp mai am eu rămas până la vârsta pensionării. Mi-a dat 38 de ani. Am pornit de la știrea cu pompierul de la ISU Arad, care în ultima lui tură înainte de pensionare a adus pe lume un bebe. Și mi s-a părut foarte tare să închei așa o carieră de 20 de ani. Voi repede ați făcut calculul și mi-ați răspuns la întrebarea mea mai mult în joacă aruncată pe radio. Dan scrie fix așa pe WhatsApp 0754222999 sub semnatul Dan Nicolae, 6 ani până la pensie. Dan, sper să fie ani plini de Radio Impuls și plini de bani. Iată, astăzi 100 de euro s-au dus. Mâine avem sunet nou și avem iarăși 100 de euro. Pornim iarăși de la 100 de euro. Te caută banii, indiferent de cât de mult timp mai trebuie să-i muncești, ei te caută aici, printre hituri la Radio Impuls. Înscrie-te pe radioimpuls.ro în secțiunea concursuri.

0: ascult Radio Impuls, este ora 17.
1: Radio Impuls.
2: Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Călin Georgescu rămâne fără acces la banii din conturi în dosarul de înșelăciune. Procurorii din ICOT au pus sechestru pe conturile sale pentru recuperarea prejudiciului de peste 1,1 milioane de euro. El ar avea în conturi circa 100.000 de euro potrivit unor surse judiciare. Georgescu este acuzat că împreună cu alte persoane ar fi înșelat un om de afaceri căruia i-ar fi promis obținerea unei finanțări de milioane de euro. Anchetatorii încearcă acum să refacă traseul banilor și să stabilească rolul fiecărei persoane implicate. Scandalul Mykonos Nordis a ajuns din nou în plenul Parlamentului. Deputații USR au protestat cu pancarte și au cerut înființarea unei comisii de anchetă care să verifice zborurile private către Mykonos și Nisa, dar și deplasările asociate cazului Nordis. PNL și AUR susțin de asemenea înființarea comisiei, însă solicitarea nu a fost supusă la vot nici de această dată. La Senat există deja o comisie de anchetă, dar până acum niciunul dintre invitați nu s-a prezentat la audieri. Fermierii români își construiesc propria fabrică de ulei. O investiție de 45 de milioane de euro este pregătită în județul Cluj pentru o fabrică ce va transforma semințele de floarea soarelui și rapiță în ulei. Proiectul este finanțat de fermieri cu sprijinul unei bănci, iar fabrica ar urma să creeze aproximativ 150 de locuri de muncă. Este prezentată drept prima fabrică de ulei construită printr-un astfel de proiect al fermierilor din România. Le spuneau bătrânilor că sunt grav bolnavi și îi puneau să facă împrumuturi pentru leacuri. 5 persoane sunt cercetate în București după ce s-ar fi prezentat drept reprezentanții ai unor centre de sănătate și le-ar fi vândut victimelor dispozitive pretins terapeutice, la prețuri cu mult peste valoarea lor. În unele cazuri, bătrânii ar fi fost însoțiți la bancă pentru a lua credite de nevoi personale. Polițiștii au făcut 5 percheziții și au dus pe suspecți la audieri. ANAF nu știe câți români fac videochat și nici câți bani ajung la buget din această industrie. Instituția spune că activitatea nu este evidențiată distinct în clasificările oficiale, iar veniturile nu au o categorie separată în declarația fiscală. În 2025, inspectorii anunțau că au descoperit cel puțin 500 de persoane cu venituri nedeclarate de milioane de lei. În 2023, fostul șef ANAF estima însă că aproximativ 400.000 de persoane lucrau în domeniu, ceea ce arată cât de mare este diferența dintre datele disponibile și realitate. România a început din nou să cheltuiască. Vânzările din comerț au crescut în august pentru prima dată după un an cu puțin peste 2% față de luna precedentă. Cel mai mult au crescut cumpărăturile de produse nealimentare, dar și cele obișnuite, însă și vânzările de carburanți au fost mai mari. Economiștii spun însă că revenirea este fragilă pentru că prețurile cresc mai repede decât salariile, iar puterea de cumpărare rămâne scăzută. Donald Trump, gol și poleit cu aur, a ajuns în Parlamentul European. Statuia satirică, înaltă de 2 metri și jumătate, îl înfățișează pe președintele american pe umerii unui bărbat și cu o crosă de golf în mână. Lucrarea intitulată Ciuma Portocalie a fost realizată de un artist danez și este expusă la Strasbourg până mâine. Statuia îl critică pe Trump pentru modul în care își exercită puterea și pentru politica privind schimbările climatice. Două loturi ale autostrăzii Bucureștiului A0 ar urma să fie deschise simultan în aproximativ 2 săptămâni. Lotul 3, între Afumat și Pantelimon, este finalizat în proporție de peste 97%, iar circulația este estimată să înceapă în jurul datei de 20 octombrie. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare.

0: Armin Van Buren, In and Out of Love. Asta se aude bară la bară pe Radio Impuls. Te caută banii, s-au dat astăzi banii, am dat și 700 de euro alaltăieri, pare mi se. Totuși, cel mai și cel mai prețios lucru mie mi se par prieteniile alea care devin a doua familie, pe care ți le faci de o viață. Nu de alta, am văzut, deci acum în Cluj eu am emoții, e Paula care ascultă Radio Impuls. Paula, prietena mea de când eram mici, mici, foarte mici, deosebit de mici, în sfârșit. Dar Mihai, tu ai fost mic vreodată, tot gras, dar da, pe mic, adică nu Mihai Pro Max, căci Mihai mai mic. Așa, și am primit mesaj pe Instagram, apropo de tema din emisiune, și am zis, măi, nu cred. De atâția amar de ani, de 11 ani, nu te-ai săturat de mine la radio? Și zice, măi, nu. Dar e drept, îmi place și Ramona dimineața. Ok, ok, e tu, Brutus. Mersi tare mult de orele astea prețioase. De altfel, cele mai frumoase 3 din zi, care se întâmplă în fiecare zi de luni până vineri la 16 la 19. Totuși, care a fost sunetul, este întrebarea de aur, nu?
1: Salut, Mihai, salutări de fapt din Timișoara.
0: Fain. Ceau, Timișoara.
1: Cald aici, cald. Am o întrebare, că tot nu, nimeni nu-mi răspunde. Care era sunet, fostul sunet, nu ăsta de decoșit mărul, cel de dinainte, ce sunet a fost? Că nu am prins.
0: Bun, facem recapitulare ca să aibă toată lumea context. Avem acest joculeț la radio, de dimineață până în seară difuzăm un sunet, în fiecare zi păstrăm sunetul până când îl găsește cineva. Pe zi ce trece, mai punem 100 de euro la premiu, dacă știi să recunoști. Astăzi, din prima, am început de dimineață cu sunetul mărului, da, acest sunet. Grig a dat banii, s-a ghicit răspunsul corect, iar precedentul despre care întreba ascultătorul din mesajul vocal a valorat 700 de euro. Asta înseamnă că 7 zile lucrătoare am stat-o cu sunetul ăsta. Este acel moment, dragă Luci din Timișoara, în care ei capsula, pastila de la aparatul de cafea care funcționează cu capsule, respectiv pastile, și introduci, știi, acea pastilă în aparat pentru a-ți face în virtutea preparării unei cafele. Sună așa? E, sunetul ăsta a valorat 700 de euro. Alaltă ieri dimineață a adus 700 de euro. Sper că mai e Luci pe frecvență și a prins răspunsul. Am un prieten drag care ascultă aproape în fiecare zi emisiunea și îi mulțumesc și a zis, dacă ascult bine, pot să zic și ce tip de aparat e. Adică dacă e cu ăla cu capsula mai mare sau ăla cu capsula mai mică. Uite, am putea să continuăm challenge-ul, știi? Și să-mi spui, uite, pentru o cafea pe care o dau eu la următorul eveniment, care aparat crezi că e? Răspunsul corect nici eu nu-l știu. Trebuie să întreb.

0: După următoarea este cu Mix împreună. Yes, de-abia aștept. Poți să începi încă de asta să-mi trimiți piesele pe care zici tu că ar fi bine ca eu să le includ în mixul de vineri. Ce să fac omul într-o după amiază de miercuri? Să se gândească la weekend normal. Radio Impuls.
1: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Le caută banii.
7: Nu te face că nu auzi.
6: Sunetul lor,
7: cu cât e mai misterios,
6: cu atât mai valoros.
7: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
6: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
7: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
6: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii.
7: La Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
7: Nu te poți abține.
8: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alegeți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București, la București Mall.
9: Here we go.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
10: I'm ready to turn it up. Let's get it started.
6: Radio Impuls.

0: Te duc pe radio. Ești bară la bară, 5 și 33 de minute. Bani? Aruncăm și cu bani de mâine de dimineață. Ce să facem dacă ați ghicit așa de repede mărul pe care noi l-am tăiat, sunetul acela de măr? Mâine avem sunet nou și o proaspătă sutică de euro. Pe lângă suta pe care poți o prinzi în jocul din matinal, prinde suta, se numește chiar așa. Pe unde mi-ești la ora asta în trafic? Și dacă nu ești în mașină, există vreo posibilitate de a mă asculta? Eu evit, de când mă laud că vin cu bicicleta la radio, evit să ascult muzică în căști. Știu că m-a văzut la un moment dat un prieten pe story cu doar o cască în ureche și am zis, măi, vorbeam la telefon și aud ce se întâmplă pe lângă mine. O port când nu sunt neapărat pe carosabil, deși nici pe trotuar n-ai voie, doar dacă e pistă. Oricum, și trotoarele și carosabilul din capitală arată într-un mare fel. E foarte frumos întrucât are grobiță. Printre cele mai importante modificări din codul rutier, pentru că iată, codul rutier are modificări adăugate recent, se numără și posibilitatea ca motocicletele și mopedele să circule pe benzile dedicate transportului în comun, acolo unde administratorul de drum permite acest lucru conform Libertatea. În plus, conducătorii de motociclete, mopede și biciclete vor avea dreptul legal de a intra pe lângă coloane printre mașinile oprite la semafor sau la trecerile la nivel cu cale ferată. Acum, voi cei care sunteți profesioniști în ale statului în trafic, pentru că iată, suntem cel puțin 3 ore pe zi, zi de zi cumva acumulat în mașină, mai ales dacă ne asculți din capitale și marile orașe, care se bucură de acest privilegiu de a avea trafic, voi, profesioniștii în bară la bară, cum primiți aceste modificări? Sincer, eu, Mihai, nu era nevoie neapărat să particip la traficul din capitală de pe bicicletă ca să zic de ce m-ar supăra pe mine că motociclistul, că biciclistul taie coloana de mașini printre mașini, atâta timp cât nu face vreo boroboață, cât și eu sunt atent la astfel de participanți pe două roți și la rândul lor și la mine. Nu de alta, dar să stea să-mi inhaleze toate noxele și să piardă la fel de mult timp, având în vedere că tocmai de-aia ai ales să mergi pe două roți, nu? E principalul motiv, nu-i neapărat de fan la ora 17:35 în București. E ca să economisești din timpul pe care punem preț, iată, tot mai puțin. Vin păreri de la voi pe WhatsApp.
1: Există posibilitatea de a asculta.
0: Mamă, cât de rău să aude.
1: Fitness.
0: Chiar sunt foarte curios să aud mesajul tău, Claudiu, doar că o să te rog să-l trimiți din nou. Vin reacții de la voi, de acord cu tine, dacă ar gândi cu toți așa, scrie Cristina. Cristina este motoristă la inimă, știu eu foarte bine că îmi știu ascultătorii fideli. Pupăm Timișoara, îmbrățișăm. Mai ales, iată, am declarat cândva odată că și mie mi-ar plăcea să existe categoria A pe versul permisului meu de conducere. Dar da! De acord, să nu fie manevre de-astea mult prea lipsite de bun simț. Cred că asta e un ingredient care ar face traficul, așa cum îl vedem noi, mai aglomerat și mai ușor de dus. Să existe oare și care doză de bun simț. Agree?

0: a codului rutier. Am primit poze și mesaje de la voi din trafic. Mi-a scris la 17:36 când am aruncat eu știrea pe radio cum că au voie bicicletele, mopedele, motocicletele acum să urce și pe trotuar. Asta nu. Au voie să meargă pe banda de transport în comun, doar acolo unde le este permis. Marius mi-a scris, da, da, de obicei o fac la modul sinucigaș, mai ales cei care livrează mâncare. Și după aia mi-a și trimis o poză ca să văd că se și întâmplă astfel de lucruri. Asta încercam și eu să zic cumva, că dacă ar reuși cineva să ne și învețe să avem o leacă de bun simț, în primul rând față de noi, știi? Să-ți porți un pic de grijă, la modul cel mai propriu, de simț cel bun. Bine, dacă ești pe bicicletă, cum poți să asculti Radio Impuls? Numai bine e mașina.
1: Ziceam că există posibilitatea de a vă asculta Radio Impuls, un heiță de salut, de la Mihen Claudiu.
0: Mihen Claudiu.
1: Deci fiecare zi când mă duc la fitness, doar Radio Impuls ascult.
0: Ce mesaj frumos și înțeleg cumva și de judecând după gălăgia de pe lângă. Ești pe bicicletă când faci asta?
2: Deci pe telefonul meu există numai Radio Impuls, mă spuneți. Pe telefonul meu doar singura aplicație descărcată este Radio Impuls.
0: Claudiu, mulțumesc din suflet. E cel mai frumos și mai prețios compliment pe care cineva poate să ni-l facă. Sunt curios, iată, de această părere pro sau contra ideii de a le și permite codul rutier. Oricum, asta se întâmpla, să vezi motociclete printre mașini în coloană, bară la bară. Cum vi se pare vouă celor care stați mai mult timp în trafic?
3: Eu fac ride-sharing și stau în trafic. Am o fără pe bine. Am ajuns să fiu claxonat de motocicliști ca să mă dau la o parte ca să treacă ei. Deci, nu știu dacă e chiar așa de bine. Iar pentru trafic, nu avantajează cu nimic, dar și... E curios să spui și lui cineva cum poți fi atent la traficul din față, să mai stai să te uiți și la lângă, stânga, dreapta, să vezi cum vine vântia, unde motociclist în viteză.
0: Bine, pe de altă parte, eu sunt destul de atent, Alex, în moment în oglinzi. Și văd rapid când sunt într-un unghi aproape mort, când sunt în spatele meu, în ceafa mea, și de ce nu le permit, le fac loc. Nu m-am trezit niciodată cu o motocicletă atât de aproape de mașină încât să simt, băi, dar ce face acest participant la trafic? Pe de altă parte, tocmai aia e și ideea, adică e ca și când... De ce ar ocupa, uite, de ce ar parca un scooter pe un loc de mașină? De ce să ocupe un loc de mașină un vehicul care e... semnificativ mai mic. La fel și în trafic. De ce să ocupe toată banda și un loc de mașină? Cred că și asta ne-ar supăra, știi? După aia n-am mai avea noi loc. Dar cred că încăpem unii de alții. Dacă ne purtăm un pic de grijă, e drept. Funcționează când și celălalt participant la trafic gândește tot așa. O să avem o discuție faină despre nervi în trafic cu al meu psiholog. Ne-am tot propus că o să ne sincronizăm și săptămâna asta cred că ne este. Deci probabil mâine Cristi, psihologul meu, vine, mă rog, el este terapeut la bază, n-a făcut psihologia, a făcut medicina. Dar în sfârșit, va veni în studio și o să povestim și despre nervii din trafic. Și așa mi-a zis o ascultătoare zilele trecute că ar fi tare să avem o rubrică de mindfulness. Am, nu știu cum ar trebui să arate și cât de bine ne-ar ieși. Dar sunt interesanți nervii și interesante emoțiile negative pe care le avem la volan. Le regrăm din muzică, sper eu, nu? Mergem până în 2009. Pixelot, Cry Me Out, îți aduc pe Radio Impuls. Mihai, hai, aici!

0: fix sunt acolo alături de tine, că mă țin radio mașinii tale, Mihai Hând aici cu tine. Să fie bine, sper eu. O revin cu informații despre incidentul de ieri de pe Valea Otului, cel cu camionul care a distrus pompele de la faimoasa benzinărie din localitatea Călimănești. Revin și cu muzică bună. I'm Too Hot To Be Friends de la Misha Miller cu Utopia și te-am pe tine alături pe WhatsApp. Înscris poză și mai ales un mesaj vocal acolo. Te aștept cel mai tare pe 0754-222-999. Ești vară la vară pe Radio Impuls.
1: Ești vară la vară de la 16 la 19 cu Mihai Hânda. Radio Impuls.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

ieri despre știrea momentului din trafic, cea cu camionul care a făcut praf benzinăria de la Călimănești, mă rog, o parte din pompe, ca să nu fiu eu dramatic. Doar de dragul de a fi dramatic, ați văzut imaginea cu șoferul care a rămas încarcerat în cabină, a fost scos de pompieri, a fost transportat la spital și ulterior testat cu etilotestul care a indicat 0,93 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Autocamionul era fără încărcături, iar polițiștii spun că șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției în timp ce efectua o manevră de a intra, presupun eu, în stația de alimentare. Probabil că nu vă sunt străine deja la cât de mult au circulat pe rețelele de socializare imaginile despre care vorbesc eu de acolo, de la faimoasa benzinărie de pe Valea Oltului. În urma impactului s-au produs scurgeri importante de combustibil, iar zona a fost evacuată pe o rază de 200 de metri din cauza riscului de incendiu sau explozie. Ca norocul, nici una, nici alta nu s-au mai întâmplat. Pe unde ești tu la această oră? Este 5:57 de minute. La fix vine Claudia Cocoș cu știri și până atunci vine eu cu muzică bună. Am Jason Derulo, Savage Love și pe tine te am bară la bară. Prin mesaj vocal pe WhatsApp, număr ce apare acum pe afișajul radioului mașinii tale, 0754 222 999. Mihai Hândăici, cu tine, pe Radio Impuls.

bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. CCR a respins sesizarea guvernului Bolojan în disputa cu Înalta Curte. Curtea Constituțională a decis că nu există un conflict juridic de natură constituțională între guvern și Înalta Curte în cazul restanțelor salariale ale magistraților. Miza dosarului este de aproape 4,8 miliarde de lei, bani pe care Înalta Curte îi cere pentru drepturi salariale câștigate în instanță. Luca Niculescu începe negocierile pentru formarea noului guvern. Premierul desemnat se întâlnește mâine cu partidele fostei coaliții pentru a găsi o majoritate care să-i susțină cabinetul. El spune că printre priorități se află creșterea economică, protejarea puterii de cumpărare și măsurile pentru relansarea mediului de afaceri. Niculescu vrea și soluții pentru prețurile la energie, mai ales că se apropie iarna și facturile cresc. Premierul desemnat spune că România nu trebuie, citez, să o ia de fiecare dată de la zero, ci să păstreze ce funcționează și să corecteze ce nu merge. Factura la curent ar putea crește cu 74 de lei pe lună. Este estimarea pentru o gospodărie care consumă 200 de kWh lunar în scenariul central al unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă. Prețul ar putea urca de la aproximativ 1 leu și 30 de bani la 1 leu și 67 de bani pe kWh pentru noile oferte de energie. În funcție de evoluția pieței, scumpirea ar putea fi între 50 și 100 de lei pe lună. Important, aceasta este o estimare pentru noile contracte, nu o majorare automată pentru toate facturile. Operații de mărire a organelor sexuale făcute într-un salon de tatuaje din Constanța. O femeie de 48 de ani ar fi făcut timp de aproape 2 ani intervenții estetice și medicale, deși nu este medic specialist. Polițiștii spun că folosea bisturie, seringi și anestezic injectabil și făcea inclusiv implantări subcutanate și injectări de substanțe. Femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar acum este cercetată sub control judiciar. Aproape 15.000 de șoferi au fost amendați pentru că nu aveau RCA. Poliția română a dat în primele 8 luni ale anului mii de sancțiuni la nivel național. RCA-ul este obligatoriu pentru toate vehiculele care circulă pe drumurile publice, iar mașinile fără asigurare pot rămâne și fără plăcuțe și certificatul de înmatriculare. Important, lipsa RCA nu este verificată automat prin camerele sistemului eSigur. Românii au intrat în cartea recordurilor cu o lecție pe mare. Peste 600 de oameni s-au adunat în 107 embarcațiuni într-un golf din Kefalonia pentru cea mai mare lecție de teorie nautică din lume. 632 de participanți au urmat simultan timp de 30 de minute cursul care a fost omologat ca record mondial. Evenimentul a fost organizat de români pasionați de navigație, iar în flotilă au fost veliere și catamarane. Astăzi se împlinesc 3 ani de la atacul Hamas care a schimbat Orientul Mijlociu. Pe 7 octombrie 2023, peste 1200 de oameni au fost uciși, iar 251 au fost luați ostatici în atacuri asupra cel puțin 24 de localități din sudul Israelului. Atacul a declanșat războiul din Gaza, iar astăzi israelienii își comemorează victimele. Pentru prima dată, aniversarea are loc fără ostatici israelieni rămași în Gaza. Două loturi ale autostrăzii Bucureștiului A0 ar urma să fie deschise simultan în aproximativ 2 săptămâni. Lotul 3 între Afumat și Pantelimon este finalizat în proporție de peste 97%, iar circulația este estimată să înceapă în jurul datei de 20 octombrie. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

uite cum arătau seriile mele de vineri odinioară. Emisiunea la radio începea vinerea pentru mine la ora 19, alături de Ivan Steven. La ora 22 se termina și începea programul nostru tot împreună la club. Și știi care este cel mai enervant lucru pe care l-am auzit eu lucrând din CDJ la club back in the day? Când venea așa cineva pe un ton foarte presupus amabil înspre tine, mă rog, nu l-auzeai că era gălăgie, și zicea: hei, hei, bună, bună, ai putea să pui și tu ceva mai dansant? Sau ai putea să dansezi tu pe piesa asta, că e foarte frumoasă, da? Mie îmi place, m-am trezit fix cu mesajul ăsta: poți să pui ceva mai dansant? Ioana e în Cluj, foștii colegi de la club, iată, ascultă Radio Impuls. Much love, sending much love. Ce n-a fost bine? Ce n-a funcționat? Ce n-a mers? Mai avem o oră de stat împreună prin trafic, să-mi zici care e piesa aia pe care îți dorești neapărat să o auzi la radio. Uite, chiar sunt foarte curios care e piesa pe care acum, într-o seară de miercuri la 6 și aproape 8 minute, o consider piesa ta, repeat-ul tău propriu personal, piesa de care nu te mai saturi. Să o introduc și eu în playlist, cel puțin la petrecerea pe care o să avem tot vineri, dar iată că anii au trecut și obiceiurile s-au schimbat un pic, vineri de dimineață la ora 9 în matinalul Brigada de Vreme. Până atunci, I'm Adam Port, Move, Mihai Hinda cu tine pe Radio Impuls.

vineri, de două petreceri de la ora 9 de dimineață. Mersi tare mult! 0754-222-999 este 6:13. Mare grijă, vorbim de petreceri, da? Mare grijă dacă ajungi prin centru vechi al capitalei, mai ales dacă ești turist, pentru că se întâmplă să coste mai mult lucrurile pentru turiști, să plătească mai mult. Am găsit o știre care un pic m-a amuzat și pe altă parte m-a revoltat. Nu de alta, dar există niște cetățeni, nu de bine, care i-au furat la propriu pe turiștii care au ajuns prin centrul vechi al capitalei. Povestim mai multe imediat pe Radio Impuls.

0: magazin în centru vechi al capitalei. Sunteți de acord sau nu că poliția capitalei a zis, băi, parcă nu sună cinstit asta. Adică de ce dacă vine turistul străin și berea este, nu știu, de regulă 10 lei, să zicem, așa, de dragul amintirilor, de ce el să plătească 50 de lei? Nu se poate una ca asta. Poliția capitalei a făcut astăzi 5 percheziții în București și în Ilfov, într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate că ar fi lăsat turiștii străini fără bani. Aoleu! Asta după ce persoanele astea deloc juste îi abordau pe turiștii străini în centru vechi și îi duceau într-un club. Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi profitat de faptul că turiștii consumau alcool și i-ar fi introdus în eroare în legătură cu prețurile produselor și a serviciilor. Și a serviciilor? Era club de șah. Și atunci, da. Adică șahul, dă cât pe calculator se joacă așa de unul singur. Pe viu se joacă în doi. Ulterior, ar fi obținut acces la telefoanele sau cardurile victimelor și ar fi făcut operațiuni financiare din conturile acestora. Ba chiar mai mult, în unele cazuri, ar fi folosit chiar și funcția de recunoaștere facială, că știi cum e, te concentrezi la șah. Da, mai ai ochii de pe regină, te mai uiți la telefon, se deblochează telefonul și poping, se mai face o și anume plată. E greu cu jocurile astea, ce implică foarte mult rațiunea minții. Rațiunea minții, da. În sfârșit, faptele investigate s-ar fi petrecut între 14 iulie și 24 august, vara, când într-adevăr simți să te răcorești și să tot consumi băuturile care, iată, aveau prețurile mai umflate, iar anchetatorii au verificat inclusiv sediul clubului vizat și locuințele persoanelor suspectate. Mi se pare tare interesant cât de multe lucruri poți să găsești în centru vechi al capitalei. Eu, deși sunt, iată, imediat de 7 anișori, îi împlinesc în București aici toată ziua, bună ziua, au ajuns de puținele ori pe acolo. Dar tot pot să vă zic pe unde găsiți o lipie bună, o salată îmbrățișată în lipie, un kebab. Acum, na, fiecare după reperele lui în viață. Dacă șahul nu mi-a plăcut, te aștept pe WhatsApp 0754-222-999. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, imediat pe Radio Impuls. All the music you wanna hear. Enjoy.
1: Radio Impuls. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băutura energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
3: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
2: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
4: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
5: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
8: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

face asta, dar eu și în drumurile pe care le știu foarte bine folosesc această miraculoasă aplicație, întrucât mi se pare că are un calcul atât de precis, o acuratețe atât de mare, când îți zice cam cât o să întârzi pe unde întârzi eu, că eu de ajuns la timp. E un film SF. Mă rog, de când mi-am luat bicicletă la radio, chiar ajung la timp. Nu că ne ajungeam și înainte, dar paradoxal, când vin cu bicicletă,

0: impuls, este 6:38, de obicei la ora asta eu mă apuc de căutat două numere norocoase, înscrise de către voi în formularul de concurs de pe radioimpuls.ro, în concursul Te caută banii și sunt, dar astăzi nu e cazul, întrucât banii au fost dați de colegul Grig. Sunetul ăla de măr, tăiat, a fost recunoscut în ziua în care a fost prezentat. Astăzi l-am difuzat în Brigada de Vreme, în 3 ceasuri bune, la Grig și Griga și dat banii. Mâine avem sunet nou și avem iarăși 100 de euro. Așa că ascultă bine radio, nici nu știu ce au ales colegii mei, nici nu știu cât de complicat sau de ușor va fi, știu doar atât. Mâine dimineață, la prima oră, când o să auzi următorul sunet, dă radio mai tare, fii pe fază și fii deja înscris pe radioimpuls.ro.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...
0: Și aici, dacă tu te prinzi ce este, s-ar putea să-ți aducă cel puțin 100 de euro. Înscrie-te!

dată am crezut că e doar un remix cool pe care mi-l prezintă Evan Steven. Am știut că este o piesă așa de old-timeriță. Atât de old-timeriță. Bine. Oamenii din 97 sunt foarte tineri. Piesele din 97 sunt la a doua tinerețe, dacă îmi permiți. Să aibă și piesele anilor, nu? Mulțumesc tare mult de melodiile pe care mi le-ai trimis pe WhatsApp. O să țin cont de ele toate, întrucât vineri avem mare petrecere în Brigada de Vreme, în matinal. Mâine în matinal sunt 200 de euro pe masă. Au un pogor acum, o frecvență radio asupra ta care să-ți aducă noroc. Dar trebuie să te înscrii. Adică oricât de noroc aș manifesta, cât de mult noroc aș manifesta eu la radio, trebuie să te înscrii în concursul nostru. Radio Impuls.ro, secțiunea concursuri, acolo te caută banii și acolo poți să prinzi și suta.

0: începe la 19:00. Și mi se pare o potriveală foarte frumoasă că piesa pe care mi-au eu rămas bun până mâine de la tine e atât de puternică, e atât de forță. Everlasting de la Armin van Buuren. Am mai zis că sunt bani care te caută la radio, nu? Dau acest reminder. Ne auzi mâine, te caut și eu prin trafic, bară la bară, și mă bucur că te și găsesc mâine de la 16. Mihai Hand am fost eu. Te-am pupat, pa! Radio Impuls.
1: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
2: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
6: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimitem brigada să arbitreze. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri de la 7 dimineața la Radio Impuls. Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
2: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia Original, 200 de grame, la doar 9,19 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nici o suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Le caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține! Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Te blochezi în trafic dimineața? Trimite-mi brigada să te descurce! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11, la Canal D. Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
1: Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Aproape 8.700 de lei pe lună se duc în medie pe cheltuielile unei gospodării din România. Cea mai mare parte a banilor merge pe consum, iar alimentele și băuturile nealcoolice ocupă primul loc, cu aproape 1.600 de lei pe lună. Urmează locuința și utilitățile cu peste 800 de lei, apoi hainele și încălțămintea, dar și transportul. În total, cheltuielile reprezintă aproape 85% din veniturile medii ale unei gospodării. Mai multă țuică fără accize pentru românii care o fac în gospodărie. Parlamentul a respins cererea de reexaminare a lui Nicușor Dan și a adoptat definitiv prevederea prin care gospodăriile pot produce până la 200 de litri de băuturi alcoolice tradiționale pe an, fără plata accizelor. Condiția este ca băuturile să fie pentru consum propriu și să nu fie vândute. Mai mulți parlamentari au avertizat însă că măsura ar putea duce la o nouă procedură de infringement împotriva României.

într-o școală din București după declarațiile unei profesoare despre elevii cu nevoi speciale. Cadrul didactic ar fi spus într-o discuție cu părinții că unii dintre copii cu cerințe educaționale speciale, citez, nici Dumnezeu nu-i mai poate salva. Inspectoratul școlar al municipiului București a anunțat verificări pentru a stabili exact ce s-a întâmplat și dacă au fost încălcate regulile. Cazul a stârnit reacții puternice în rândul părinților și al comunității școlare. România a umplut din nou hotelurile și pensiunile în luna august. Peste 2,2 milioane de turiști s-au cazat în România, cu 9% mai mulți decât în aceeași lună a anului trecut. Numărul înoptărilor a crescut și mai mult, cu peste 10%. Cei mai mulți turiști au fost români, iar în primele 8 luni ale anului, Constanța, Bucureștiul și Brașovul au atras cele mai multe persoane. Șoferii români ar putea scăpa de taxa de pod și la întoarcerea din Bulgaria. Trei parlamentari bulgari cer eliminarea taxei pentru traversarea podului Prieteniei pe sensul Ruse-Giurgiu. România a renunțat deja de la 1 octombrie la plata pentru traversarea în direcția Giurgiu-Ruse și a cerut oficial Bulgariei să facă același lucru. Deocamdată, taxa de pe sensul dinspre Bulgaria spre România rămâne în vigoare. Frunzele căzute pe mașină pot transforma o grijă de toamnă într-o factură de 1000 de euro. Dacă sunt lăsate prea mult, pot deteriora vopseaua și pot înfunda scurgerile de apă, mai ales în zona de la baza parbrizului. Apa poate ajunge în interior și poate afecta instalația electrică, iar reparațiile pot ajunge la 2000 sau chiar 3000 de euro. Cehia se retrage de la Eurovision 2027. Televiziunea publică cehă spune că participarea la concurs a devenit prea costisitoare în actualul context financiar. Cehia este a patra țară care anunță că renunță la ediția de anul viitor după Irlanda, Spania și țările de jos. Ediția din 2027 va avea loc în Bulgaria. Donald Trump vrea din nou premiul Nobel pentru pace. Președintele american este printre numele vehiculate înaintea anunțului care va avea loc vineri, însă experții consideră că șansele lui sunt mici. Printre posibilii laureați sunt menționați Papa Leon al XIV-lea, Curtea Penală Internațională și Curtea Internațională de Justiție. Pentru ediția din acest an au fost depuse 287 de nominalizări, însă lista oficială a candidaților rămâne secretă timp de 50 de ani. Două loturi ale autostrăzii Bucureștiului A0 ar urma să fie deschise simultan în aproximativ 2 săptămâni. Lotul 3, între Afumat și Pantelimon, este finalizat în proporție de peste 97%, iar circulația este estimată să înceapă în jurul datei de 20 octombrie. Atât.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Călin Georgescu rămâne fără acces la banii din conturi în dosarul de înșelăciune. Procurorii din ICOT au pus sechestru pe conturile sale pentru recuperarea prejudiciului de peste 1,1 milioane de euro. El ar avea în conturi circa 100.000 de euro potrivit unor surse judiciare. Georgescu este acuzat că împreună cu alte persoane ar fi înșelat un om de afaceri căruia i-ar fi promis obținerea unei finanțări de milioane de euro. Anchetatorii încearcă acum să refacă traseul banilor și să stabilească rolul fiecărei persoane implicate. Scandalul Mykonos Nordis a ajuns din nou în plenul Parlamentului. Deputații USR au protestat cu pancarte și au cerut înființarea unei comisii de anchetă care să verifice zborurile private către Mykonos și Nisa, dar și deplasările asociate cazului Nordis. PNL și AUR susțin de asemenea înființarea comisiei, însă solicitarea nu a fost supusă la vot nici de această dată. La Senat există deja o comisie de anchetă, dar până acum niciunul dintre invitați nu s-a prezentat la audieri. Fermierii români își construiesc propria fabrică de ulei. O investiție de 45 de milioane de euro este pregătită în județul Cluj pentru o fabrică ce va transforma semințele de floarea soarelui și rapiță în ulei. Proiectul este finanțat de fermieri cu sprijinul unei bănci, iar fabrica ar urma să creeze aproximativ 150 de locuri de muncă. Este prezentată drept prima fabrică de ulei construită printr-un astfel de proiect al fermierilor din România. Le spuneau bătrânilor că sunt grav bolnavi și îi puneau să facă împrumuturi pentru leacuri.

persoane sunt cercetate în București după ce s-ar fi prezentat drept reprezentanții ai unor centre de sănătate și le-ar fi vândut victimelor dispozitive pretins terapeutice, la prețuri cu mult peste valoarea lor. În unele cazuri, bătrânii ar fi fost însoțiți la bancă pentru a lua credite de nevoi personale. Polițiștii au făcut 5 percheziții și au dus pe suspecți la audieri. ANAF nu știe câți români fac videochat și nici câți bani ajung la buget din această industrie. Instituția spune că activitatea nu este evidențiată distinct în clasificările oficiale, iar veniturile nu au o categorie separată în declarația fiscală. În 2025, inspectorii anunțau că au descoperit cel puțin 500 de persoane cu venituri nedeclarate de milioane de lei. În 2023, fostul șef ANAF estima însă că aproximativ 400.000 de persoane lucrau în domeniu, ceea ce arată cât de mare este diferența dintre datele disponibile și realitate. România a început din nou să cheltuiască. Vânzările din comerț au crescut în august pentru prima dată după un an cu puțin peste 2% față de luna precedentă. Cel mai mult au crescut cumpărăturile de produse nealimentare, dar și cele obișnuite, însă și vânzările de carburanți au fost mai mari. Economiștii spun însă că revenirea este fragilă pentru că prețurile cresc mai repede decât salariile, iar puterea de cumpărare rămâne scăzută. Donald Trump, gol și poleit cu aur, a ajuns în Parlamentul European. Statuia satirică, înaltă de 2 metri și jumătate, îl înfățișează pe președintele american pe umerii unui bărbat și cu o crosă de golf în mână. Lucrarea intitulată Ciuma Portocalie a fost realizată de un artist danez și este expusă la Strasbourg până mâine. Statuia îl critică pe Trump pentru modul în care își exercită puterea și pentru politica privind schimbările climatice. Două loturi ale autostrăzii Bucureștiului A0 ar urma să fie deschise simultan în aproximativ 2 săptămâni. Lotul 3, între Afumat și Pantelimon, este finalizat în proporție de peste 97%, iar circulația este estimată să înceapă în jurul datei de 20 octombrie. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Aproape 8.700 de lei pe lună se duc în medie pe cheltuielile unei gospodării din România. Cea mai mare parte a banilor merge pe consum, iar alimentele și băuturile nealcoolice ocupă primul loc, cu aproape 1.600 de lei pe lună. Urmează locuința și utilitățile cu peste 800 de lei, apoi hainele și încălțămintea, dar și transportul. În total, cheltuielile reprezintă aproape 85% din veniturile medii ale unei gospodării. Mai multă țuică fără accize pentru românii care o fac în gospodărie. Parlamentul a respins cererea de reexaminare a lui Nicu Șordan și a adoptat definitiv prevederea prin care gospodăriile pot produce până la 200 de litri de băuturi alcoolice tradiționale pe an, fără plata accizelor. Condiția este ca băuturile să fie pentru consum propriu și să nu fie vândute. Mai mulți parlamentari au avertizat însă că măsura ar putea duce la o nouă procedură de infringement împotriva României. Scandal într-o școală din București după declarațiile unei profesoare despre elevii cu nevoi speciale. Cadrul didactic ar fi spus într-o discuție cu părinții că unii dintre copii cu cerințe educaționale speciale, citez, nici Dumnezeu nu-i mai poate salva. Inspectoratul școlar al municipiului București a anunțat verificări pentru a stabili exact ce s-a întâmplat și dacă au fost încălcate regulile. Cazul a stârnit reacții puternice în rândul părinților și al comunității școlare. România a umplut din nou hotelurile și pensiunile în luna august. Peste 2,2 milioane de turiști s-au cazat în România, cu 9% mai mulți decât în aceeași lună a anului trecut. Numărul înoptărilor a crescut și mai mult, cu peste 10%. Cei mai mulți turiști au fost români, iar în primele 8 luni ale anului, Constanța, Bucureștiul și Brașovul au atras cele mai multe persoane. Șoferii români ar putea scăpa de taxa de pod și la întoarcerea din Bulgaria. Trei parlamentari bulgari cer eliminarea taxei pentru traversarea podului Prieteniei pe sensul Ruse-Giurgiu. România a renunțat deja de la 1 octombrie la plata pentru traversarea în direcția Giurgiu-Ruse și a cerut oficial Bulgariei să facă același lucru. Deocamdată, taxa de pe sensul dinspre Bulgaria

Bulgaria spre România rămâne în vigoare. Frunzele căzute pe mașină pot transforma o grijă de toamnă într-o factură de 1000 de euro. Dacă sunt lăsate prea mult, pot deteriora vopseaua și pot înfunda scurgerile de apă, mai ales în zona de la baza parbrizului. Apa poate ajunge în interior și poate afecta instalația electrică, iar reparațiile pot ajunge la 2000 sau chiar 3000 de euro. Cehia se retrage de la Eurovision 2027. Televiziunea publică cehă spune că participarea la concurs a devenit prea costisitoare în actualul context financiar. Cehia este a patra țară care anunță că renunță la ediția de anul viitor după Irlanda, Spania și țările de jos. Ediția din 2027 va avea loc în Bulgaria. Donald Trump vrea din nou premiul Nobel pentru pace. Președintele american este printre numele vehiculate înaintea anunțului care va avea loc vineri, însă experții consideră că șansele lui sunt mici. Printre posibilii laureați sunt menționați Papa Leon al XIV-lea, Curtea Penală Internațională și Curtea Internațională de Justiție. Pentru ediția din acest an au fost depuse 287 de nominalizări, însă lista oficială a candidaților rămâne secretă timp de 50 de ani. Două loturi ale autostrăzii Bucureștiului A0 ar urma să fie deschise simultan în aproximativ două săptămâni. Lotul 3 între Afumat și Pantelimon este finalizat în proporție de peste 97%, iar circulația este estimată să înceapă în jurul datei de 20 octombrie.